0: próximas às 6 horas, inseridas no Jornal da Manhã.
1: Rádio Moçambique, Nampula.
2: Olá, Rádio Moçambique, meu estúdio Maiawa Ampula. Biteko sa mkwahaya wopa jara hiku neno lelo, hena maili. Aneta ya meloko meraro, nane kadiligu nuku sira mweru ulo mpanyo ya uwa jonyo. Mwakolo wa 2026. Nihiwe hapari sopa jara hiku neno lelo, mstudio nikelo po hereka nusuwa hun overikana, masipo oipa mutopi mbaka iwora tanda moha. Sa eva sisu yela, panikela hukumanana ni antena nasional, uwera ni yuwe laka na jornali eva sisu. Upaheria waya mstudio na maluiwa e jornal ya basisu nikela uot harlana nipiye ni wara tanasaru ni minutu mloko na upanyi hege ni mitumerelio sa iketelo sa muatelo mrampani na kalaka ikalelo sa muto pashiporo omanda ni hausiaki hain hasar iwara tanasaru minutu mloko meili okati wa ihaparasa ni hiku nikela hon Pogo na nalakani, yuwa anopetisha huni mniwa hina marami ya humu studio mu. Yuwa niroma paka yuwara tana sheshe kanle no fiorash. Panikela hutika loko mandana na entenda nasional. Wera ni yuwa nalakana kena kuna hihapari. Nela par ni hikuna nolilo. Nukala lakani ya niwa ni hikuna soko melela. Nalikela hun ihante sivir utuli. Nya sireye ni hikuna toko na nolilo. Miloko miraru mweri wakisirea junyo. Ahiso, miloko meraru ni kandahiku nuku siria na mweri wa junyo. Siso. Laka nani marakaru na ve iwara tana shishi minutu miloko wakati hiva nikela uku mihiria masipu ahu bita kwa sanakoso mpaka wakati wala karu pachira ihapari suku melasa wampula enovora minutu miloko meraru. Mwala shiru ahu enovora minutu miloko mitanu ni mitanu. Banderella o pushirano vera mkuru pale ya mlaponi mwahu Daniel Francis Kuchap wani panyani ya wamshukuru siso amuteko provincia o Cap Delgado eni hime wera ukume lo iwara tana taro yi mnutu bloko meraru o kela iwe eni kela hon wana orelela eni kela wera okati yaniyo wera neaka o Cap Delgado gugu yodulu wana ni mshukuru yola amkuru pale ya mlaponi mwahu hiyano nimo panyani muratio ni mwahu wera vera msuwela kamansi miwene wa etupitu eleta dariari wa mshukuru yola amteko amtokwene amlaponi mwahu. Iwara tanu minuto mi tanna mshishi. Sinkwarash i 9 minutos hiya nonera bondia ni mkale hoteni hiya nikale araji msambiki mpahiria ka uiwedele mitoko sahumusia nirrobili haka wira sotayana inirlambadra wakala lihani wulia lihani ni wotu mariani nakaraka uhupu shirani hata wole lihani mwene mwiga mwungu radio ni wariyari wa wakati yola watukule liyahu nero wahu mpaka huyu eriyari ni hikunda na olilo wawi mpanto wala wapacharia onemala wala yuora tanda sheshe minuto miloko wa mitano na mitano kini himia emakuwa yaro yake kunyambanta ya wopacheria paka yora pili se makarpi minuto miloko mitano na mitano vavo tewan tika ya emakuwa paka yora tanda pili so hiyo yaro yake kunya paka yora tanda sheshe so hiyo yaro karo emakuwa vavo mpanta wotawa lapa Msambiki ola sherno wahu hiyo erier tiba varatio ni malaye atukudidio ketho omelo kati siyo la ntugulia hame korsahu no orati Msambiki wapula kini pavela washo kulani ni wapendelani okala ni ekumi.

0: Trepa.
1: Oniha niwa cassava muekano. Igora tano minuto me logo beraruni mili 5:32 minutos kahime wera otaigo paso petiapoe va nelavula hon ton hiria we mukale lokati already zoi to graus poma ya wan pula ukati wera heta kai gora shishise ya minuto me logo mili mitata mili wari zoi to graus kenona wera nelova kuva kumve overikana ntapu antune ya okumali ha epaso pantoko kutume riakani wopavela ukutu heria okumeliliwa ni hasara maha wakala wera mukale lo owo na mrapa nimo korere ovukuwa vankipale sitwene e pelo yele mawe hanyo sivaba toko mto nyerio so patria na mpula u va korero vuko avanki pale mahi wele le mitume rilosa huya nona wira mwalima lele karo e pelo mwalima lela nikela ukumelela ni oye kanle wo le pelani maratra mujeren kale liwe
2: alisuri boson
1: so kala bitako sara koso mu studio mu ole te lokat fakha

0: Shani, hope kithi.
1: Luza, ula tushani.
2: Pipi, kiwale wira mapelo a pipi. Onire la onshuti hawape amirele lo isia, ikalne sosiva, nisoki timana. Sireli waka amusi ahu, nasi nintitimi otene pipi. Inamuna sheni mtu okaliawe, okale hopa yowuma yosiva. Nkisole hatetu.
1: Maria, ntakiruhe leni msoro waka, wae hopa yowuma yosiva siva. Mwakuveke. Kwa ushukuru Maria. Luisa, mwilawe bakani, nikisivelaka. Mokala na etu yonlela, Luisa.
2: Pipi, moto lo hirera yorera.
1: Ehopa embuhi wa yowuma, emalakaru watuliwa. Okati ndelo erene ekiti orateni. Wawe osiva otene, okale wopohe orateni. Okati ni hela humasi, ni mvesha makani ehopa. Inatikelo kala yosiva, walika na wehopa itu mpeni masini, ni enroa ulukama, wanape ya akawa.
2: Masipipi, ehopa ela erina masivelu ovirikana ihopa ikina, motasheni munape ya anyu.
1: Mio kipita anyima shinta kuhuli miliheya, mwiria ni nepoli, mpache rekene mrapie matata anyu ni ipo, ni masi ore rani, washarlana, muhele hopa wamusi masini, wawi uhumusha usiva waya. Muhili alo kunele hopa, wawi mkapele ni pepele ni onanara. Wakati hopa nkalai wawolo wa, mkumihe mmasi. Mtikile kunika sene, mwotome ni nilimau, ni muhie mwono mkina. Muhili alo kunele hopa, wawi mkapele ni pepele ni onanara. Mpalana ni mosa, mpitanyi makura bakano okitimani hiwa, esepola, eshuani aaju o wiki telwe piri lukasene ni mhiyo warikele laka wampo herumini tumitanu nuwavinya mhele msoro wora pihiwa mwoto walo ratene ni mwacheri masi
2: oh waswa pipa nape ya msoro muhusini
1: ayo esepola aaju ni suwari sina acheri rosiva mwoyani waso kipa heraka mkunele pana ni mhiyo ya peye yaka waminutu tokusambi muloko ni tanu. Okatu mhala bakani wawi msoro okale wato kota oratene. Muhele hopa yoti kilelu wa mpiri kwa sene. Maka bakani ore rihwa ni yotu. Ni muhiyoto kotaka waminutu to muloko ni tanu. Muhiye masi yu makamu. Maape lala andrele okati msoro onkala na mwusi bakani. Ni hopa enkala nendele wote posiva.
2: Sote nikikanla kuhi matiwi. Mukaloru asa salama mwapelo ni mwapipi. Weno nini shuta opaka yoya sore rani so siva siva. Nrumelaka maje ipiriri kwa safranku. Ehope kiti ni yowuma.
3: Mukore hopa yo uma nakale kiti ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu peiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
4: My sabo, my vida,
5: itento mu,
4: my vida, my sabo, my vida.
6: Dodoma, mwiwana no mosa wukumelebo wa Tanzania, umbrume liwa mitana sa Afrika Austral, neriere wa Afrika, wopireka miaka miloko mili ni tanu. Egulusha Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetro miloko mili ni taro. Ni seni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibazi solili, ikani ni zulu pale, mtoko mutoka ni pamelawe. Nini wadela ni kuwa sawonelea saplash tikwene, ni iforu sapeve te. Mungweha Dodomo uo, akala wera onirwano eto nyerio inihime wera vekekai igulusha wa Dodoma. Muruba ukure langiwa ya, nogo onirwa eto nyerio inihime okala ekekai KFL, yole mpwa, makodoro Dodoma. Nyumu maramatuma, maavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwale ya vamirele lo sotene, miwadano la antumihawe. Wawi, mpaje ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana, mumatele igulusha wa Dodoma. Tiore ra ni yoro romelea. Nipanya na ya murete ori ika Afrika mpanta wa Naili onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya a kalma poro tuntumi hiwa ya ela po yotene ba pala ko suwa sikina sato doma mwate arami ni 87 187 0001 wala muhina ma email arroba kpl-mbk.com
5: Owo ya kamiana kinapia ni masa bela pahi mahae na likanina ni tuzo tene tinape yaka bela toko ya ni wako vea ni minuto miloko kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene bela mahaya ona unono wita tamansawe bela mahaya morhe kuyo mwano lelo nariveko ni gore ya njano bela mahaya ona mwavoni hantuka muzako tene ni hata mwana kankalo hakaleleni masaka bela
7: o que que a vovó está a cozinhar hoje?
8: Mais sabor, mais sabor.
9: Mais vida,
8: mais amor,
9: mais vida,
8: que tanto amor.
10: Eka, no pio calabuso, nyu lelo mno tukweliwa.
11: Masia ka, miyonkinre tuyona nara.
10: Ah. Malase, numukilatis, mukilelas. Eseni nirane, mwenyepilisa,
11: amu harakala hano tukweliwa, ala miali yeitu saka.
10: Aji yetu sanyo?
11: Itu safarangu mia anu kabahere ndia kawe rao ya peye. Otana?
10: Kikonre mweto. Okati batinkia kawiki leyo hiyo, mweto mkina wako nkimpanya. Vakaleke wera mwalia kuweta mweto mmosa pahi. Mohano, sheni iranenu mweto mkina?
11: Niyo kirokura.
10: Nona mwenye pulisa?
11: Mikirimu emelela. Niki wale ospiritali wo wivantune ya mi olyaka mirere lo safaranku sinkiti mani hamwili wo wi manaka onueke oratene ni miyo kikaleke mukumi.
10: Kihiwa. Mulo pana. Ama arinyo akala na sharia. Mahawashene awa ikanda ya okuraka ipiriri kwa safaranku.
11: Mahawa wento mitoko tiyawaka.
10: Eke kai. Timoka nyariranu ntoko mahawa lelo omusi. Waka pela mara nyoro pala ni maninyo.
11: Mia anukera kihina tu upuela mukale loyo uo.
10: Atuba mwenye. Muna penta mara nyoro hata nari.
11: Ayo, kina penta pahi.
10: Wasombareke yorera.
11: Ayo mwenye pilisa. Hii, maraka, mkiswami heke. Okuma nana anovaa. Kinoro kawa naka ipiri kwa safaranku ninyo uo. Vowira nyenyo. Ni mwana, mukala sekene kumini ikuru.
12: Koshukuru yaka, muno kala papore ra murima.
13: Ni rento kuhiyo, mukale noyo ya sosiva ni mirero lo sokuwa ni mukale ote liwa murima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.
9: Maisabo, mashvida,
14: itanto mu.
9: Mashvida, maisabo,
14: mashvida.
15: Pia smarti poni musia ateko no onlima lilioni po bilingo mamsimabale muno murumele ka ya kapele mungwe haka melipedwawi na ve murumele ka mutani higu ahono neabale hiyo no mulukiha nasi uo tamutinto mmosa ole pari oro romelea ni mala burowe nana no baba elocha telocha ya teko no wera mutuma winyu ni mbahiwe ekarume mmosa enkwe inheri ya omu kapele logo ni itani wa profesori ya vituru wa mahala ni wene
16: Kela shenu lo herero rera.
17: Ayo, kunori.
16: Oh, munimpa ka sopa hoye.
17: Sopa? Yole lentani wiki nimpa ka sopa.
16: Wasonto, mumurmela kunori. Kunori, onni pakaniwa sopa.
17: Vavosha, mashi kunori, kya yon pakiliwa pahi sopa.
16: Akuba.
17: Isiri saka miya no, iyoye saka so tene kimuru mela kunori. Okale musoro, okale musi, asoba, fishawu. Niyoye so tene sinkala so siva, niso unke la sana.
16: Monelele minkelo sinchipale, ni mukalihe sole sanyo sohe vilele ya murumela kakunori.
17: Hey, munikelo moto umaguvansianyo.
16: Hey, koro wabo mikinro wani, kinro wapi ya musi haka kimurumela kakunori. Koro wabo.
17: Nira nora era na minkelo sa knor.
18: Tropigalia.
7: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: nye mashintako ulimilihaya ngwiriane ne pole mpacherekene mrapie matata anyu nipo limasi orera ni wo charlana muhele hopa wa musi masini wo we rumusha sivawaya muhili alo kunele hopa wo we mkapele ni pepele ni onanara okati hopa nkalai wo olo wa mkumihe masi mtikirele kunika sene mwotome li limau ni muhie mono mkina muhili alo kunele hopa wo we mkapele ni pepele ni onanara mpana ni mosa mpitanyi makura bakano okitimani hiwa esepola eshuani aju o wiki telu epiri kwa sene ni mwye wa rikele laka wampo herumini tumitanu nuovinya mhele msoro wora pihiwa mwoto walo ratene ni mwacheri masi
1: kwa swapi ipenape ya msoro muhusini
0: ayo esepola aju ni suari sina acheri rosiva mwoyani waso kipwa heraka mkunele pana ni mhia ya peye yaka wa minutu tokusambi muloko ni tanu wakati mhala wakani wawi msoro okale wato kota orate ene mhele hopa yoti kilelu wa mpili kwa sene maka wakani ore liwa ni yotu ni mhiyoto kotaka wa minutu to muloko ni tanu mhiye masi u makamo maape lala andrele wakati msoro onkala na mhusi wakani ni hopa enkala nendele wote posiva.
1: Sote ni kikanla kuhimati uwi. Mukaloru asa salama mwapelo ni mwapipi. Weno nini shuta opaka yoya sore rani so siva siva. Nrumelaka maje ipiriri kwa safranku. Ehope kiti ni yowuma.
2: Mukore hopa yo manaka le kiti ipirir kwa samulya ku franko ni macho wa kutesumana ni mukalimu peliwa kamurima osiva vanjene okala vanjene ni mpendo wa wata
3: maisabo mashvida
4: intento mu
3: mashvida maisabo mashvida
5: Dodoma mwiwana no mosa wo kumela kwa Tanzania umrumeliwa mbere South Africa Austral neriere wa Africa wo pireka miaka miloko mili ni tanu e kulusha wa Dodoma eni nuwa mpaki sentimetro miloko mili ntaro ni seni kala sopa kiwa ni Peru ni sekena kone mola iniriwa medicinal elatiwi ini kaliheri ya ekumi ya mwili nini pakato ibaze solili ikani nisuru pali ntoko mutu kani pavelawe nini wadela ni kuoso wandelea saplashti kwene ni iforu sapeve te Mungwe ya Dodoma uwo, akala wera onirwano etonyero enihime wera beke kai ikulusha wa Dodoma. Muruba mkure laniwa ya, nuwo onirwa etonyero enihime okala eke kai KFL, yole mbwa, makodoro Dodoma. Nyumu ramatuma, mwavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwalea vomirele lo sotene miwedano la antumihawe, wawi mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavele urupa sana, mumatele ikulusha wa Dodoma. Tiore ra nior romelea nepanya ne ya murete or ika Africa mpanta wanaili onakala portu wohi ya poro mpakiwa ya akala maporo sintumi hiwa ya elapo yotene mapapela kwa suwa resikina tatotoma mwate arami ni 87 187 0001 wala mginama email aroba kpl-mbk.com munipanya wawako vea
6: Oya kamiana kinapia ni masa bela pahi. Mahaya na likania ni tuzo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, ona unono wika tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, ona mwaboni hantuka muzako tene. Ni hata mwana kankalo hakalelene. Masaka, bela.
7: Smartphone musia ateko no unlimited yoni pop bingo mumsmabale muno murumela ka yaka pele mungwe haka menipedwawi nave murumela ka kutanihiku ahunea bale hiyo no mulukiha nasi uo tamtinto mosa ole pani or romelea nimala burowena nano baba elo chatelo cha yateko nuwira mutuma winyu nimbahiwe wekaruwe mosa ekwini
8: mkelashenu lo herero rera
9: ayo
1: Kunori.
4: Oh, munimpa ka sopa hoye.
1: Sopa? Yo len len tani wiki nimpa

0: mwakhelele makumaso ahumuniwa rad musambiki ni so kumelaso wampula mukwa hawo pacheria evasisu ya enamanli mahiku mloko miraru amweru wa junyo mwaka wa 2026 atu anli ahokwa wayale atanna sheshe otupeliwa ni ekonya o distritu yo marema wa provincia de Wampula, ekonto emia tanda sheshe ni ekonto tanda mosa ni emia tanda sheshe, numuru na mwali kelo opakiwe na anamwane, empanye mwapo mpe wapoliu, muhina mukipito ovinre. Ia ni mihasikina, noswedi haokati vakani, muhina mwandaka enda ni kaliluwe ni Arija Eurozu, mwosani Rosario Angelu omakinani, muniwe wasorera. Ni hakumbe owiria na mihasi talking house ohi anasa saivasi su yela kimpachira otapulela ihapari san provincia. Gubernador ya provincia ya Wampula Eduardo Abdula uniwomperega amahorela amashkolani uminya la muteko o wapanya ni wabahe ukumu yo wakula wa sovarasaya. Mapuru sori arimuhina wopa haba mosani otumi hasendukureriha umuruni mashkolani. Sintoko wasweli haya ama holela odire san provincial ya mteko sosuteria inre muhina wa mwaka yola mpaka va avari wani atukeliwa mapuru sori atanaili yawo yari muhina wa mihase ya sopa sendukureriha umuruni mashkolani mwa district soerati omwempa ni Wampula. Governador ya provincia Wampula Eduardo Abdula wala vla sisa segunda feira muhina mutukumano mulu pale kwa mteko san provincia sova aneli wani otoki wasa mteko sosoma mutukumano yola unetikiria inamandi ya ismana ela. Sakala tari ashtadu wa provincia ya Wampula Fernando Bemani wani umperile amaholela amawani ni amunisipiu okala onamona ni wakadiheria wandere laya atu ekopihiwe musuruku wa Fidel wireliwaka owele oponyo wa murere lo ni owetela rata a projetu waya miteko saya sora liha mawani. Fernando Bemani uhimye wira musuruku ola konire duwa wara liha ama holela ama distritu hata munisipiu mutumere ruaya ama holela yala wakaliheria ana munjene woro mediha weta rata miteko seya ni opanyi wa ilukuru hata opanyi wa inipavilishiwa okanle unu wihiri ya mushovo muteteni. Bemani walavula sisa enamata New York seria okati afalume ohi anasa wavane laya Wampula va wawuhiriwa inamuna sineta ya mkwaha yola wopacheria wa msuru kwa Fidel ukumihiwe ni guvernu wa Musambiki yupuilua kama Musambikanu wakadiheriwa ni mkali luaya madistritu. So hunteri huwa mteko sarwa siraneaka, soto panyiri wa amalushu, oposto administrativu yo aubi, o distritu yo wangoshi wa provinsi ya Wampula. Mwaha, woi kwenyaniaka musuru kunina anova, okanle okwe heria metelo nlelo, wa mteko yola wa avariwa. Wola vula musatoro o distritu yo wangoshi, Maurisi Umutelinu, winre, miteko sehi ya sahiba cheriwa, masikona nea wemeshi wa vakani, mwaha wamulatu yola woto elaka musuruku. Maholela yole uhunche vya wira waroka la rusisa. Wokali hirwa ni ya maholela amwala nwa malushu edeemi. Wani ovaruwaka muteko wakanliaya owerenea utikeliwa miteko sarwa siraneaka soto panyeri wa amalushu uposho administrativu yo aubi. O distritu yo mujinkwao yo wa provinsi ya Wampula wanupu yoli wavari wa mirelo sohi anasa sampahari mpako makisoroni wa mwaka yola sopi iraka hata uvikana ekonto mloko meili. Wa mwate loyola wante panelo onipavelishiwa mutinto mmosa onitani wa enshaveta ekanle okanle mutinto mmosa uhinde rotepesha otatiwa mono yoli wapahari ya Wampula. Wapavili waka orianea ni opanyi wa mpimo ontunea. Woswedi hiwa upangenea distritu yomu hikware, ana mamiseria ikonto pili ohi anasa ni okuma mweri wa janeiru mpaka va, wawiranea upanyi wa itoneladha ikonto mlokoni pili. Diretori amteko samuhaku o distritu yomu jingwal, Daniel Justino, winre mpaka va, wani wavaruwaka mteko wakanlia nandelo, uoro meliha mete dorata wa mteko seya. Sisa, ni manlia hutapulele ihapari san provincia. Atu anli ahokwa mwaha wotu peliwa ni ekonya o distritu ya Omalema. Mukale lo mmosayola wotu peliwa ka atu ni ashinama. Onna kutakuta ama kuolela. Ehapari ela onosweli harata mushirika melu na ikali.
1: Ama hole la ampar lugu hata mwaka kutsiru duwa malema provinsi ila wampula ani hime nokota kota ya wera. Ikonya, ihatu pela atu atana sheshe tsiru duye lewi yao aili amadele no pwete ya. Antonio Ipo, oni weheri asa mwaka kutsiru duwa malema. Osuwe liha okala mshanki humulu pale mpante waro ikonya. Wa meroka masakamo saa mkulu riole. Eto, enaku shiriri ashitokwene. Owa veri ana mwaka akanle otekelela nakalaka uhua. Vander laya inamaseya wira onamala maliho maha odulu wana ni ukumihara kwa shankiho variari wana mawani. Wa mahene yola, Antonio Ipo, onakushiria okati abandala wandati Msambiki, watikela ekuma ana mjene, nakala kawave kela wira, anakala nepole, ya arwaka meroha msaka mosasa mkuru tuyole, vakanlia okoti heria utupeliwa ni konya.
2: Na arwa kwa rapa mbali mamwe mutiva si munachalia ni wehewa heke ikonya iye inama la achu. Ni ahigana mwane erapaka mekaya. Ya kaila aluma achu atana sheshika hikaru kiroji wala mashi ahoko kwa aili. Tau vava yeyo okwa ili muhawe konya ovale vili hawa. Iye iye ni hela kamo para wale la achu ni hela kamo isina alo wale wa shufa ikonya watavo. Igina ya santepela ni muiva.
1: Antonio Ipo, mahole la ampanta, oni wereza muhaku otisitu wa malema provinsi ye la wampula, ni mshanki hoa ikonya, okushiririnhe utupeliwe watu atanashishe, wiyao aili akwiye, bariyari oma kayola.
0: Wa provinsi ya jawampula, ekonto emia tanda sheshe ni ekonto tanda mosa ni emia tanda sheshe, numuru na mwali kelo opakiwe na anamwane, Mpwanyi mwapo mpuwa poli onisakiha manta kasa, muhina mukipito ovinre sumana yokseria. Mkwa hawaneni liwa ikampanya ela, wopo njihua mwapo mpe anamane, wetente mudishtiritu tanu okuma, wadishtiritu yu wakaroa, umwempa, wamukota, werati ni wampula. Mahole la mukoro ni wehire kumi yana mnjene wampula va Samuel Carlos. Winre na mwe wana ninge okotkeri wa anamuteko e kumi maitokoni kama sakamusa. Wapo njihamu wapo mpeola anamane edistritu yo werati ni omwempa. Mutoko yola uhetreta sana mipanta sikina.
3: Continuamos a apelar também aos pais encarregados de educação, porque durante esta campanha notamos que houve recusa em alguns pontos, como o caso de Nacaroa, do Erate.
0: Nintigala nandelo o umberi ashipapa, ni anamalila anamane. Mwahawo kalawira, a kalamapuro ashipapa yala, yako odheria ya anamane opanyihua mwapompe, ntoko wa Karoa wa Erate, so kalamitete, anamute kwa huwa hiwenri ayo opia. Akina, yotheria kamuna tuyo lola uorimela elokuwa na mutua kwa tiwa. Akina hima we matavi abulumuti ya pia okati woka uliwa ana mnjene. Mapuro yao kampi ya matavi ala nto ahino wana murerelo uwapusha anawane opanjiwa mwapo mpe. Kinipave lusweli hawira, kinil na mpanda mwahayo lola opanjiwa mwapo mpe ni mihasikina aku. Anawane kievo insuelaya kivandere la opu piri ukumi ya anawane mulatu wohi wananiwa. Nakala mulatu wosweli haniwa sowoti wa zihinrerela.
3: Pois as crianças são inocentes, elas precisam ser protegidas. Não podemos hipotecar a saúde das crianças por conta de algum mal-entendido.
0: Yarima sua mahorela, amukora uniwehiriwe kumiana mnjene wampulava. Samuel Carlos, asweli haka inamunawetendiaya. Miteko, sopa njihua mwapo mpe apoliu. Anamane, unisakiha manta kasa. Evasisu ya inamanli ni huku nokseri ya amweru wa junyu amwaka yola 2026 ni himia mahiku mloko miraru ni mradi umanyo ni ngumi hiria soku melasa wa mpula. O distritu ya wa mkota wapache rwa muteko woli meliwa mikaju nandelo melu na ikali.
1: Olimeliwa no mpanta wapache ria wapele kwenye hiri wa muteko wukoli wa mrete mikaju ntoko suweli nyawe Carlos na kupela. Musuwe li mmosa mmosa amiteko soli ma otishiritu ya wa mkota. Okati avandela warati Msambiki omutuku mangini mulu pale wana koso fe na wakato shumili minsesh. Carlos na kupela onasuwe li hamatlo wa mikachu ikanle uko ili wako mretre ya mutano.
2: Ba
1: Carlos na kupela musuwe limosamosa amiteko sole ma otishiruti wa mkota wa provinsi yela wa mpula ni miteko inete tawa pelu kuhiriwa muruwele wa korosho we kampanya eni kumambutano oshili wa mahiyu.
0: Noti keratu omuiwa muhina wakati bakani mushirika yola melu. Ontapwela ka ihapari samulaponi mahu nisikina kusailapo so kupela. Masinina anova musuwele wira. Governador ya provinsi ya Yowampula Eduardo Abdulla unumpereria amaholela amashkolani uminya la muteko owapanya ni wavaha ehukumu Yowakula wa Sovarasaya. Mapuru sori arimuhina wopaha bamosani otumi hasi ndukureriha muruni. Seyo sinipahaya mashkolani. Sintoko wasuelinghaya amaholela odiresan provinciali ya miteko sosuteria yinre muhina wa mwaka yola mpaka vaa. Avari wani atukweliwa mapurusori athanaili yawo yari muhina wa mihase ya sopa hasinkoti hiwa mashkolani muhina mwa edishiritu sowerati yomwempa bamosani edishiritu ya Wampula. Governador ya provinci ya Wampula Eduardo Abdulla walavula sisa segunda feraela muhina mtukumano mudu pale kwa miteko san provincia. Sova aniliwa ni otoki wa miteko sosoma mtukumano yola onet heria inamalia isumana ela. Eduardo Abdulla ovekela ulipi heri wa mukarelo wawu hawehiwa wanamuna woka pelela mashkolani wireliwaka. Osiaka uhiliwa ni uhipahiwa singhapala mashkolani.
4: Eu sinto muito envergonhado. A venda de consumo e droga nas escolas. Não vamos tolerar isto.
0: Miyo kinuiliwa muru. Mukale lowotu mikuwa kasindukureri muruni mashkolani. Kanilwa we merera ela. Eshikola opuro mosa woshuta metero katra ni mukale lowomi hodi. Kahiyo opuro wovara yomule mamutu. Miyeyo endulu ananie kirimi. Yoko utihirwa. Akala atu alirumela ishkola yirlaka wahonona anihu, wahonona ana shkolahu. Akala mapuru sori etukiwe. Kinre akala mapuru sori mpaka ba etukweliwe. Mulatu wotu miha singhapala. Mukoro uniwe heria soshutera ahana owewe harata mashkolani. Nuhahe latu mapolisa. Woni kaliheria ni muteko ahu. Woni kaliheria ni muteko ahu. Ningoti heria ahu. Oliwa ni otumihiwa kasohapala mashkolani.
4: Devem denunciar, vigiar e proteger as nossas escolas. Queremos zero tolerância na circulação de drogas nas escolas. Estamos a colocar polícias fardados em algumas escolas.
0: Yari maswa governador ya provinsi ya Wampula, Eduardo Abdulla. Wampanta mukina, direktori oniwehira samiteko sosho tere Wampula va William Tunzini. Wenre, okati ola, sinise tetraka etikiti sa kirimi so wakula so vara saya ni wani kelela mapurso riala anohi hiwa ovara mteko AOPWI animomoliwa.
5: O que nós queremos é que não haja venda, muito menos o consumo de drogas dentro das nossas escolas na província de Nampula.
0: Ni pavela hu, ohoranea nakala otumihiwa sinhapala sinukurele hamururi muhinama escola sahu sa província ya Wampula. Pimana, nivara hamuteko ni ama holela amawani. Wanamuna, omali hamukale loyola, uotumihiwa ni oliwa sinukurele hamururi.
5: Por matarmos essa situação de venda e consumo de drogas nas nossas escolas.
0: Yari Masu, a diretori wa provincia Wampulava, uniwehre mteko soshuteria, William Tunzini, okati walavlawe muhina mutumano wanendi, wovaneli wa mteko soshuteria, siniranea, segunda feira mpaka inamandi ya Esumanaela. Nina atamela omakisoro ni wanlaka nna, ni hakumve olasheria, okati vano, wawiriani hapari samulaponi mahu, nisikina kusailapo sokopela, mwapara bondia.
1: Bondia. Mukuru pala mrapano maho Daniel Chapu, ompohero loa mshukuru wa mteko provinsi ya Cap Delgado, weyu onikelawe okhala mpaka mahiku mashishe, oshukuriaka e provinsi ya yele. Nsana, ahetu meru tishirito mtipo hii, avekela kama avano yale, ataka hereji na atakali materorista, wira, yiva heri ke matanu mashito kwene. Onopo heri ya enamatanu eniruwa, mpanta wanaili wa mvanelo, onelo kumali hamali le mrapano maho mu onihaniwa, diarko nasionali inkuluzivu. Mteko la, ondo waleta mpaka ndiyeni ya riamweru agosto onruwahu, orwaka ureni liwa ana mungene, veri ya liwa ipiro taru subwede liyo otarikiwa, veri wa mvane loyola. Ipiro ya sotaru ukuma opiti kushiwa, mweti heri uo miteko sa shtado, mpanta mkina onlulu wana ni opiti kushiwa miteko kama sakamosa, nya wohi ndiri wa vangeni haya, mkale loyole unrume liwa nena novava. Habari ya isuweli hiwe nsana o maputo ni mahole la anikoro ni ntarihela mfane leo la mulu palesha amale le mlaponi mwahumu Edson Makwakwa. Atu araru aho kwa uwambo helomere mitanu siritu wa mawa provinsi ya Oniasa wa maha wa Shinama amtakwani. Atu ala kuhie mawa ni mwoniviti, onapaso ni Oshibata, oposhi msalativu wa mayaka, ondaka manalikilo mwa meloko mitana mera runitanu ni ovila setu wa distritu. Atuene yala, atupeliwe okati ya kwenye ni ya matamaya ni tepo, ya deka omba la matamaya mwakwenye ni ya ihondona kamera lusa liwe. Silva Livoni, mahole la uoshangatari ashtato provincia Oniasa, osuwe lihawira, uowi wanana ya mahole la onasau, onayeta mvanelo, onroma nilo tekele liwa, eta kwayele, yoko utihiwa ni yanditi miho yulupale Oniasa. Metenkeso emia mwosane miloko mitanu. Semvari hamite kwa kamosa, soka liheri ya mwete lo wa ikafrika, semwe kapataro ya mlaponi mahumu, inoro okomali hiwa veri wa mwete heri uo miteko saya, sova heri merelelo ni okali heri ya miteko mpanta yola oweki wa pataro ya. Mutoke lola, otukuleliwe nsana ni mahole la oniwe heri ya mpanta wa pataro ya mlaponi mahumu, Rudesh Murash, yo usugulinhe wira ola, mukalelo woko mali hiyo metenkeso ya wira inaweria wao kwa dala metumarelo inooni hereya mpanta yola wapataroya ni gash. Wailapa so kwapelo hime wira ama holela ambiwa na narasunzu ni dash. Hajeria mpaka mwaka ntero ntarusho ni bahiwae elapo ya Europa kwa tumulate kwa Kongo mpaka ni higu nopa cheremuri wa junyu mwahiyu. Elapo ya Faransa ene holela muto kuyola eni hime wira ola mukalelo woma naniha ukuotihiriwa ukumela kawa ikotro seye inihimo wira inikumela kampanta woleste elapo yele. Wamitako sampira ohime wira wamukumanelo mulu pale ampira molumi nkuni elapo yo Maroko yopia mpako itavu du final no mala umushinta Olanda muhine wa ipenalti wanamalene mpiro le opia okumani wawe olikanyihi waka. Nsana, so wera opia mpaka mpanta yola wa itavu iso final ilapo ukuma o Brazil no mala omondo la Japan pili owa kuliwa mosa ni Paraguay omulonle Alemanya muhina mwa ipenalti. Olelo, onotika Noruega ni Koshe Zumarufi, vano Faransa onroa ovarana ni Suecia. Ia, disari hapari isomala ntanda nasional, itapulilo ni Miano Melo na Ikali.
0: Ni net hiravava mpanto la opa chiri awa soku melasa wampula. Wamiha sohi anasa no swedi hawira. Atu anli ahokwa. Waiyale atanda sheshe etu pelingwe ni ekonya o distritu yo malema. Wa provinsi ya ye wampula. Ikonto emia atanda sheshe ni ikonto tanda mosa ni emia atanda sheshe. Numuru na anamane muhina mwadi kelo opakingwe. Yale mpwanye mwapo mpe wapoli onisaki hamanta kasa. Muhina mwikampanya yokseria evinre. Arija Eurozo ni Rosario Angel wakikaliheria omaki nani. No shukurela mahawo ni Wiriana nisikina mpaka iwora tarusa eshekuwa.
6: Soku melasa wampula.
1: Are joro zuhino shukurla mstudio mu wansina nana mwiwa otena lakana na yaparna soku mela sawa mpule. No viora minutu miloko mitano ni moha. No vi 51 minutu. Shumkulu pale Daniel Francisco Chapo ni panyani ya o provincia wo Cap Delgado. Mokala o wiwa ka. Ntoko wasuli hiya humu hinamu alakana na yapare wa. O yapare si ya samulaponi moha ni soku mela ni sailapo soku pela. Ni himia huwira olelo. Okala to. Mutukuma numkena kumukulu pale ongele yohole la kulutu yole ampanto la wotano wela pahwela yo Mosambiki. Vahira yaka siso. Oniha ni wabalino mondalane.

kumakwe hadi penga chala ukini sabone muruyo kwani mwana msipeda basha ku msipele makamu usikani pamba oni laanza asaba kwa msaba sasa watu wasakana jana hadi ku bye bye.

0: Eshe kuwa ya ena maili mahikuwa neta ya miloko miraru umweru la wajonyu mwakado jumele evensesh. Ya miteko sanulmo nema kwa mpanta ula waneili. Na kwa nyeri ya trezora ye eshe kuwa mnikela uriana nlaka na soku mela sawampula. Kwa haya waneili ni siso na kuhereke ni masipo mulu mwepata ni na kwa nyereke 4 ora ya makaripi ukati wa hapari na antena nasional. E 4 ashe kuwa ni mnutu mloko laka lumwenku wa miriria ni siso mpaka 5 ora yeshe kuwa ukati wa hapari na antena nasional. 5 ora ashe kuwa ni mnutu mloko laka nashina mwane ni siso na kuhereke ni masipo mpaka 6 ora yo hiyo. Ukati mnikela nyure na hapari na shirika msore kurupa de yo maputu 6 ora hiyo ni mikarikari mitanu. Laka ni hiku ni soku mela ni siso na kuhereke. Nlaka nova anela nale aniwa. Na kwa nyeri ya ese zoro hiyo ni mnutu mloko ni mitani. Ese zoro hiyo ni mnutu mloko mitanu ni mitanu katinto. Nikela huwala nakano pentaho ni muniwa. Hala tade makalelo nikela huweta muhina umiteko ya sanulu mwone makuwa. Olelo va hena maili. Hikuwa neta miloko miraru umweru la wajonyu. Murini otaju kumbo central teknika. Janete Hortensio ton labula muradi umanyu. No pentela kani umiteko ya sopanya ni no kumi wakuta uporo murianyu. Kalo wani okale ala na mweta roko wani kumakukanyu waya. Ale nkumo pasari nave roko wani uri ya masi. Nave tani kumato wani ya rongwa umuja karakata yo otana etikaraka to pasari weyo. Na pentela muretele hala niwere iwa. Okume ti ulupale na pentela hui kwa wana puya. Ya cha liwai olele one wakamba kani sheku wela. Ohiyu ulaponye ikove. Nisi sawa muniwa ni kwa nyere ya trezora ye shakuwa. Mwura nilaka na soku mela sawampula ni mshirika mte kwa rejo rozu.
1: Radio Msambika Nampula.

0: só com melaça, wampula.
1: Ihali soileliwa anopenta huni muniwa. Notikela muradi umanyo ni mkwaha wanendi wa soku melasa wampula. Olelo enamanli. Mahiku anedra, mloko mararu mweru wa junyu, mwaka wa 2026. Eshekuwa ela, ninroa usweli hawira. Ama holela aniwehire mteko samuhaku o distritu ya uliupu. Anlale ya mitaka woli peria mteko, woru weruwa mirerlo sohi ya nasa. Sikanle oku iheri yani osiaka, wota seya wana mnjene. O distritu ya Omalema, ama horelaya, anipange nea oshanga mulatu owona nea ka atu otu peliwa ni ashinama, mukando yoda, ukushirenreto okwa watu andi. Wa provinsi ya Jawampula, ikonto emia tanda sheshe ni ikonto tanda mosa ni emia tanda sheshe, numurna mwari kelo opakiwe na anamane, mpwanyo mwapo mpe wa poliu, muhina mukipito ovinre. Wohi ya ihapari san provincia, iya itonyero sa ihapari sohi ya nasa, ninkela hong usueli ya ni Ouriana muhina mwakati vakani, soto kiwa ni okumherwa ni Arija Eurozu, mbusani Rosari Wangelu omaki nani. Boa tardi. Ama holela aniwehiri ya samuhaku o distritu ya Omalema, ahimi ya ni mushangiho wa mukalo nanlelo otu peluwa ka atu ni ashinama, etu emosa, ekusherenre opwete ya watu anli e distritu yele, melu na ikali.
2: Ama holela ampari liweha samuhaku distritu wa Omalema provinsi ila wampula, anihime na okota kota ya wira, ikonya, ihatu pela atu atana sheshe distritu yele wia o aili, ama nanlelo opwete ya Antonio Ipo, oniweheri asa muhako sirutu Omalema, osuwe liha okala mshanki humulu pale mpante waro ikonya, wa miroha masakamo saa mkulu riole, eto, enaku shiri liha ashitokwene, owaveri ana muhako, akanle otekelela nakalaka uhua, vanderla ya inamase ya wira, onamala maliho maha oduluwana ni ukumihara mshanki ho, variari wanamawani. Wa mahene yola, Antonio Ipo, onaku shiri okati avanela wandati Msambiki, watikela ekuma ana mwenjene, nakala kawave kela wira, anakala nepole, ya arwaka meroha msakamo sasa mkuru riole, vakanlia okoti heria utupeliwa ni konya.
3: Na arwaka wana pambale mamwe mutiva se munachalea ni wehewa heke, ikonya ye inama dacho. Ni ahigana mwane erapaka mekaya. Kaya kaela aluma atu atana sheshe kahikaru kiroji wana, mashi ahoko aili. Tao vava yeyo okwa ilimu hawe konya okale vedi hawa. Iye iye ni helagamo para wale lasu ni helagamo isina lo wale wasu kwa ikonya watavo ikina ya santepela ni muiva.
2: Antonio Ipo, mahole la ampanta oni wereza muhaku otistitu wa Malema provinsie la wampula ni mshanki hoa ikonya okushiririhe utupeliwe watu atanashishe wiyao aili akwiye bariyari oma kayola.
1: Oliopo, wakala mteko ni koma aliliwa ni ama holila mteko samuhaku. Uwali peria atu orueria ni olia. Masi wantepa nelo, mirero lo singkiti manhiha mwili wapinatamu. So tene ia, wireluwa ka omali hamulatu owota seya uopo velela Janeti Hortensiu, onota pulela oratene.
4: Ama holela anweheria miteko samuruwero oliopo wa provinsi wa Mpula. Anrua akomala ka miteko samuruwero samirelo sohiana hiana samata. Nimiruku soma na mali hamia haa soka palea erutu mwono ole welapo. Inasi uzanipel mahole la uweheri ya mwalano ola idhistitu ye la. Ozuel hawi miruku wakomali ha alimi amurelelo wanakuo ni anamuruwa. Wohi ya kato okomali la wala miri sa mihokoroko sinjiwa banchene misheya sa mikasu ni mihokoroko sikina. Wamolumo ama hole la ola usuli hawi, wanina anosha edistitu ela enrua ya kawelaka mwatilu watu ikonto itana pili, misheya sa mihokoroko sinjiwa, wunihereka mpimo wa mitano, tiworweria ni okawa mwatilu wa misheya ikonto mbuloko wa mwatilu musamusaru watu. Nenlelo wamolumo ama hole la ola usuli hawi, miruku tiwi, wakuta umusi onala mwiri mmosa wa mihokoroko edistitu ela, eni pavela shaya, okaliheria mipanta miraru, ntoko okapelela miri,
1: ngumtererea muruwero wayonya ni omala maliha miaha soka palea eruto.
5: Nós estamos a impedir que uma família tenha que ter no mínimo uma planta. Estamos na parte de produção.
1: Hiyo na leliheria anamawani we wakuta musi onhana wala mwiri umosa ni wale liheria mota. Onili mwaya ni mota sinape iwaya eonya yopa jerea murere rahu hiyo. Musoro ya neili korosho. Mitano vaa nona we ninoruweresha yopa jerea anamuruwa. Ya neili muhakwa wo muhiaka majokwa wakuta mwaka ore opuro opa jeria
5: primeiro feijão segundo é gergeli para além de que a mandioca que sempre está em primeiro lugar
1: molomo amaholela uheria miteko samuruero e distrito yoliupo inasi uzenapel osweli haka miteko inivariwa wireluaka omalamaliha miaha soka phala erutu e distrito yelava provincia ya Wampula.
4: Ari mushirika Janeti Hortensio ni ehapari enihima muteko ni komaleliwa ni ama holela muteko samuhaku odishiritu ya uliupu uwali peria ana munjene olima orueria masini ohilia la olia oratene mukalelo wovu kulila wotra seya mawani sisa wa mkota anleli hiruwa anamahuwa inama usuka ni okapela oratene inamasaya wira sihiro weto mamata wat keria otuli alimi mwapara melo na ikali nganta poleni oratene haparila esheni anihimaya ya ama holela miteko solima odishirito wa mkota
2: ama holela amiteko solima odishirito wa mkota wa provinsi ya Wampula anlipi hera mihupi ya pichira ka anama huwa inama vakanlia osu kakani na masa yava ikanlia ya upi ya mata uinata panyariasa miteko solima ineta Carlos Nakupela, Musuli Amitoko Solima, Otsiruti Yawa Mkotra, O Himi Omvaro Mzambiki Wira, Wakota Oka Tiwolima, Alepo Anihua Inama, Anile Lihiwa Kamukalo Vakanliaya Oko Sopaka Inamasaya, Wira, Ikarisinkela Ota Panjera Mwetelo Amitoko Solima.
6: Kukari kampanya, yolima, mpanya na epacheraka, primero, nuhana na sensibili sarge, anamalimi, nuhana sensibilika, anamakala, nuhana ahuo inama. Sakala inama, hile sentepe ndiriparo uhuria, nuhana karaka mapashitori haya. Ya kala ewore inali wame hako roko, kero chota, kero samuro, nuhana haya mapashitori etarataraka. Kora uira sene, itupele, imatamane ene, kurikatumila, imatamane ene, kale problema. Ntao, eyo katen kontru ele mpanya ne reunia unirlo ohana na lela kana ma ana madini ama diter tambe nyaga ni kuverno nyaga kura ba okati inkela holi maka moro ni kala holi maka ota ala kholo ra kana ni moko ro khaya e dipihe akala wira arno kurali akala wira arno hili ijapo ohana parwira e tole ni mkela wadi wadi wira ni kuli he akala ina mata mbe pizo bonza kala ipoi bonza kala na puri ande ni wasifo kura elimu e tempo yorera
2: Kwa mpanta mkina, Carlos Nakupela musuge liyo la mitoko solima, muhina mkoronkuli ya samuhaku siruti wa mkota, onahime wira kwa kufika okuta okati wolima, andi tumiririwa anamalima yao, unu wihiraka imatasaya, vakanlia ya uru wiria, we wanaonane ya ukuti hiriwa ukumela etala mawani.
6: Kutoko ele naetala nali pihera uvarashisha mkwanga wa moro para wira emanani he iye ikani tifali yari wa mkwanga wepile ili arube mtu kontrari ukano ulima moro para ukano ikinako para ulia ikinako nali pili ya wira akane forsa ipajero kwa mtu seto kwa ino oriahu ukala wotepa nyeya etempo yolima kahitko ewore ndupe bula kahitempo ili arupa toko ewore na emore kwa lupe mtau na malimi ohano perekara kwa eterno ye Seto, lahina tupia etempo. Ulipele kiyere, mpaka orate nalo uye urupa, uereke wa alaka. Masinu mpoto ulipele kupati urupa kakalo preparari. Preparari kiseto, jereno chodeni kiyatiki. Kihabeke sementeye, wakalawira ulisumenteye kala, kawakane parowaya, wakalawira, ina tupia, wala parowaya, wakalawira, manira mela haya. Ino roo yamu, yamu vahe, eforosa, akonumula wala, wakile, ubukari, wakile wala, definitiamente. Dawa hano kalaka preparato, otuma, amihokoro kusato tekewe etempo ya lila bankuya kwe yaya. Oni kala mirete iye para, utaritari itusa mata, singkuya kwe wore lago, lima hindi mae.
2: Carlos Nakupela, Musueli, Amitoko Solima, o distrito ya Mkota wa provinsi ya Wampula, ni mutumerio anihiriwa ya Anamalima, uunguhiri ya Matasaya, Vamosa na Alepo anihuwa inama, wera, asukasiki kina masaya, vaikalia otapanyari ya Muruerio, bariyar wegurutu yele ya provinsiye la ya Wampula.
1: Na lelo muradi umanyo ni nkumi hiraso kumelasa Wampula, mpanta wanenli, kishegu waya inamanli, ni ukunoksiria amweri wa junyu, amwako la 2020. Watukulela hunlaka nna, nosweli hawira, wa provinsi ya va, uhiri wa mwali kelo, ni nosweli wa numuru wa mpimo opanyiwe, muhinawa ya kampanya evinre, yova hiwa mwapo mpe apoliu anawane, uwe kwa njeria iya katanusa manuiluaya unisagiha mantakasa. E hapari elamu niwa, munosweli sharata muhina mwakati bakani pahi. Masiva, yokala e hapari ela, onisweli haweto Janeti Hortensio.
4: Espertali ekulupale wa mpula, enhimi ya wuncherere ya matelo samiha sonyo huliwa ka ura rushiwa, sahelaka mpua ashina mwane. Womalangwa sumana evinre espertali ela, ya hiwa kelela ashina mwane atanaili, ayaka saya mloko mpaka mloko ni tanu samunu elwaya, onyo huliwa ura rushiwa ikumelo uhiyu kwa namatanu ni sabado ni okelaka nosha wa domingu. Mhupi ola, waswele hiwa inamailie la, ni miamu hupi ospirtal centrali kwa mpula Antonio Carlos, oswele haka mwaha, wawovele liwa ka oswele hiwa mihupi, ohimaka wi so kala owona neyaka, miaha solwana sinto kosei ya, ni akala akina ayoholingwe anipanyane ya oma la, temwaha waivavo miamu hupi ola ospirtali kulupalehe kwa mpula, onatu mererewe anamawani, Owa kuvela ka wasweli ama holela opolinsa sa kumelela miha sinto koseya.
7: O hospital e todo o país, em princípio, segundo as políticas do Ministério da Saúde, tem todo um sistema preparado no sentido de seguir essas pacientes e depois também feito o seguimento psicológico dessas pacientes.
4: Espertale, na mkuluru nela pa huyotene, waiketelo sintari heliwa umala nonuwe kume, no kala noso otene, sintunea wakapelela areta, uumpere na mwani otene, no kala nova ashina mwani ayaka mloko, ni mloko ni tanu amanuwe lwaya, asweli haka, wawa kuveyavo, epolinsa, wawi epolinsa yela, E na suela opuka.
7: A polícia possa tomar as medidas corretas no momento acertado. Afinal de contas, este é um crime público, então todos estamos em altura de chegar à esquadra para poder denunciar essa situação.
4: Meu rupi, o Hospital Central Wampula, Antônio Carlos, o suelo ha caminha, sonho huliwa atu ora rishua. So na nenye uo malangwa sumana evinre. Okati ola onhiumwa e banku ya sokoru espiritali ye la. Ya hiwa kelela areta aihasara samurampani ni otu peliwa anipia.

0: edistrit yo weratini omwempa mutoko yoda uhetreta sana mipanta sikina.
1: Continuamos a apelar também aos pais encarregados de educação, porque durante esta campanha notamos que houve recusa em alguns pontos, como o caso de Nacaroa, do Erate.
0: Nintigala nandelo o umberi ashipapa, ni anamalila anamane. Mwahawo kalawira, akala mapuro ashipapa yala, yako odiheria ya anamane opanyihua mwapumpe, ntoko wa Karoa o Erate. So kala mitete, anamute kwa huwa hiwendirayo opia. Akina yoteria kamuna tuyo lola uori mela elokuwa na mutua kwa tiwa. Akina hima we matavi apulimuti ya pia okati woko uliwa ana mnjene. Mapuro yao kampi ya matavi ala mto ahino ana murerelo uwapusha anawane opanji wa mwapompe. Kinifavilu sueli hawira kinir na mpanda mwahayo lola opanji wa mwapompe ni mihasikina aku. Anamwane kievo insuelaya kivandere la opu piri ukumia anamwane mulatu wohi wananiwa. Nakala mulatu wosu elihaniwa so woti wazihinrela.
1: Pois as crianças são inocentes, elas precisam ser protegidas. Não podemos hipotecar a saúde das crianças por conta de algum mal-entendido.
0: Yarima sua mahore la amukora uniwehidwe kumiana munchene wampulava. Samuel Carlos asueli haka inamunawete ndiaya. Miteko sopo njiwa mwapompe apoliu. Anamane, unisakiha manta kasa. Nina tamela omakisoroni. Masu uhala uwiriani hapari san provincia. Stapulelia we Janeti Hortensio.
2: Ama holela e konselyu munisipadi ya wampula arumilha wambieri mili sinatamela. Ovukulela miha sotoela masi ononanea epoma ya wampula. No panya mirerelo initipa mitoturu samasi. Ela ihapari asweli hiwa segunda fera yela ni mahole la o konsei munisipali wampula Luishi Gira okati wa hole liwaya mutukumano awasembleya munisipali ya wampula. Luishi Gira onikupali otoela masi ibairu sawapoma ya wampula mwaha mmosa ontepa elimwe. Onkupale la we no upanywa ikarumase ya sotipa mituturu samasi. Sinora wa otimpa mituturu sinjene samasi. Alimi e distritu yomhikwari wampula, akala ni roromelo, no panya musuruku onipiaria imiyao muloko onipili samitikale, no tumihiwa mirelo samata miteko sinrua iwariwaka. Wowi opierihwe mpimo ola, ola keliluwe otumihiwa itonelata inivikana imia isheshe samirelo samata. Mahole la uhera miteko samuruwerio omhikwari Daniel Justinu, oswe lawi omuta ola, metelo samiteko se ya so tumihiwa mirelo iya sineta ipursento miloko miraru ni tanu. Daniel Justinu oswele hawe wo hiyaka mirelo se ya samata wo kala niloromelo o tumihiwa korosho mirelo mosa amuhaku o hinrera wakaliheri avanjene alimi. Ama holela e distritu yomalema wampula aniva hereria ni miteko so tipa matia amasi. Niralua miteko so lima. Wireliwa ka wakaliheria alimi wuncheraria imatasaya. Maholela weheria miteko samuruere omalema Antonio Ipu oswele hawe guvernu ohavereria miro inivikana. Miloko misheshe ihimwelela amasi wireliwa ka matia yala amasi. Omuta ola ore okumani miteko sotegiwa ntia ni mosa no pacheria. Orumeliwa we msuruku onipieria imilyau isheshe samitikale. Wamonelo ama holela ama poreale onroa okaliheria vanjene murueru wa imata. Maholela weheria miteko samuruero oliupu wa provinsi ya wampula anroa akumalaka miteko samuruero samirelo sohi ya na hiya na samata. Nimiruku soma la maliha miaha soka palia eruto mono ole huelapo. Inasi uzanepel maholela onweheria mwalano ola edistitu yela osuila we miruku wakumaliha alimi. Amurerelo wanakuo ni namuruwa wohi ya kato okomarela wala miri samihokoroko sinjiwa manjene mishea samikasu ni mihokoroko sikina. Wamolumo amahole la ola oswili hawi wanina anusha edistritu ela enrua ya kawelaka muatilo watu ikonto itana pili mishea samihokoroko sinjiwa wonihereka mpimo wa mitano. Tiworweriwa ni okaiwa muatilo wa misheya ikonto muloko wa matelo umosamosaru watu. Wamolumo amahole la ola osela we miruku tiwe wakuta umuse onala mwiri umosa wa mihokoroko wireluaka okali.

hai go ta khaleliwa ya vere re ka e bari aya bo ane mo re kala ka mono o no pana tu e dire ta ka mono o thiana masi one kala uipiani hiku van pi aya ni hiku na mulugo pa hi ra ku ko haela un kala we ra lika lika hem vere kana tho i ma hi velero wa via

0: pole a pia poma am kinka ote peshorera kaza sona almuma panya mkinka overikana ukuma alir liwana mwane anashulu am kinka ormele ya olipaneya ni ote peshorera mwenempa yola mkinka mwela kamte kwanyu weta kasa nandakala omvaha no kano wapura mshanki yuhanyi yola mpanyarriye ihisapo soku wala ni musuwele mara kamasea amkinga niha ni wa spiriti vintuo itu nikela huo vahani to ekamizeti ejapeyo ne bomba nini mutumiha mosa mosa nale anipela uo pola nakalaga watu miheria atu omeka nale anerla uo poliha muni shukuri ya wanita utrabayu mtete wajamila watamela omoza banku oholo wa city linki elojo namba rusento idosh natakele arami muhina wa 87 059 79 55. Kaza sonal, amkinka ote pesha orera ni hisapo so kuwala. Kaza sonal, mnyakele mchinkanyu gorerela, gorumele ya nivopu heyavo. Dodoma, mwiwana numosa wukumelebo wa Tanzania, umbrume liwa mitanasa wa Afrika Austral, neriere wa Afrika, wopiereka miaka miloko mili ni tanu. Egulisha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni seni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kune mola iniriwa medicinal. Hela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibaze solili, ikani ni sulu pali, ntoko mutu pali pavelawe. Nini wadela ni kuoso wanelea sapalashti kwene, ni iforu sapeve te. Mungweha Dodoma uo, akala wera onirwano etonyero inihimi wera vekekai ikulusha wa Dodoma. Muruba mkute la niwa ya, nuo onirwa etonyero inihimi okala ekekai KFL, yole mpwa, makodoro Dodoma. Nyungu maramatuma, mwavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwalea avomerele lo sotene, mwigwadano la antumihawe. Wawi, mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavele urupa sana, mumatele ikulusha wa Dodoma. Tiore ra ni oromelea. Nipanya na ya mudete ori ika Afrika mpanta wa Naili onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwa ya elapo yotene. Bapakala kwa suwa la sikina, sato doma mwate arami ni 87-187-0001. Walamu hinama email @kpl-mbk.com. Munipanya wa wako vea.
1: Owanya kamiano tinapea ni masa bela pahi. Mahaya nali kanina nituzo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Niminutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, onaunono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya yanjano. Bela, mahaya, onamavoni hantuka muzako tene. Ni hata manaka nkalo hakalelene. Masaka, bela.
2: Smartphone musia atekono onlimari lioni pomi vinto mamsmabale muno murumele ka ya kapile mungwe haka menipelwawi na ve murumele ka mutani higu akunzeabale hiyo no mulukina nasi uo tamtinto mmosa ole pari orro melea ni mala burawena anano baba elocha telocha ya teko nuwira mutuma winyu ni mbahiwe ekarume mmosa enkwenheria omu kapele logo ni itanduwa projetoria vitoru wa mahala ni wene.

go rata wa dama mamu ha iwa ke sevela ka ba hiwa ka khili ka ba hiwa ka miruku na ti ti na mai a khala na manen tum na mira mali la ka mana ke thila mu hiwa reke mo to la mu ne time hi reke si sa mas su khala mu reke sam na phanyan to yi a na na ruwa phe ra man ya ri ba yu cha sa re nto ni hi mia o wa na na rai o le diwa ya thuna o mu she ta ka pa hi mi kha ya ro Masuri kanle mukalelo ore ra muthu to leliwa ni munnu war ko leliwa etre sora shekwa ni mnu tumilo ko misheshe ni mithanu nilelo ni po hera no kumira kan ni mite ko sahuya sanolo mone makho wa shekwela ya enamaid mahiku miloko mira rumerula wa junyu makha 2026 okathula muniwa ne kelo soma mhupe rina humo studio mo onsweli hawe yorimela e cartera Mwarimo itikiti sohia na hiya na kumelo e bileti babonto e segunda feira e mahiko yataka miloko mele ni matana masheshe mweri ola wa junyu mwaka 2026 ya mto kwene kamara mwisineza ala nanyhera wira e kartera ela ya mwonre mkulutu onri wa rua da France anaweke iliwa atonte Wishonte akushe aruhi mpaka oradi Mosambiki. Iho ya watake orami manume 86, 25, 17, 348, nekena la 8, 7, 38, 66, 66, 7. Onikela hui sisa onoro wa oshukureliwa. Timuhu pinaruna hano penta hune muniwa.

Osampi gurero no tepa. Anne mereri ai kuro u ke kai asola ke rwanye eskero ano kodi ha. Moro komba liwana kalama ka kambe kiwawo. Anamwa ne mukinta limo ya kampia. Anne mere kuro ye ke kai ai nere rapa hi. Onre rahai. Murete leo mtumpa jiri havate vawe. Ono ulanyea. Roka mwani motene. Masundua ii epiro ya mwavira kayo nya pole ya rene iwo nya. Ie, nyo wabu mwano onkwa tekintalia yeyo. Musu, musu si hevo. Ie, okotwe yeyo. Vavo, mota he. Nipo hile ni masipo no pentahu ni mniwa. Otekulela. Suwane nini tekuwanle wakama kani murema. Murema ni himia wileiwe. Ya tekulaka anasuwela wiyo wani wikia hiya na mwane. Tokala wiyo katiola wori riola mwana onre romrepiha kawa hidale. Kuti hamasi. Nguavera soka tisi yolo la mwara piha, ana hala tuelaka. Masa mwera mutekule pahi, yee, musinse sotene, niyo kasimala sohimwa. Samuanwa, kasimala.

0: Pole, pole. Apia poma am kinka ote peshorera. Kaza sona alumuma panyam kinka overikana. Ukuma alir lwenamane. Anashulu. Am kinka ormeleya. Olipaneya. Ni ote peshorera. Munimpa yalam kinka mwela kamtekwanyu. Weta kasa nakala omvaha. No kano pura mshengiwanyi yola. Mpanyarriye ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamasea amkinga ni haniwa spiriti vintuo itu. Nikela huo vahani to ekamizeti, ejapeyo ne bomba. Nini mutumiha mosamosa nale anipela uopola. Nakalaka watu miheria atu omeka nale anerla uopoliha. Muni shukuri ya waneta utrabayu. Mtete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa seti linki. Eloja na marusento idosh, natakele arami muhina wa 87-059-79-55. Kaza sonal, amkinka ote pesha orera, ni hisapo so kuwala. Kaza sonal, mnyake li mkinka anyu gore rela, waru mele ya nivopu heyavo. Dodoma, mwiwata numosa wuku melepo wa Tanzania, umbrume liwa mitata sa Afrika Austral, neriere wa Afrika, wopireka miaka miloko mili ni tanu. Egulusha Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni sinni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibazi solili, ikani ni sulu pali, ntoko mutoka ni pamelawe. Nini wadela ni kuwa sawandelea saplash tikwene, ni iforu sapeve te. Mungweha Dodoma ugo, akala wera onirwano etonyerio enihime wera vekekai igulusha Dodoma. Muruba ngure la niwa ya, noo oniru heto nyerio enihime okala ekekai, KFL, yole mpwa, makodo roto doma. Nyungu maramatuma, maavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwalea abamirele lo sotene, miwenalo la untumihawe. Wawi, mpaje ihisapo soku wala. Mumpavele urupa sana, mummatele egunisho to doma, tiore ra ni yororo melea. Nipanyane ya mudate ori ika Afrika mpanda wanaili, onakala portu. Wohi ya poro mbaki huwa ya, akala maporo sintumi huwa ya, elapo yotene. Mbapela kwa suwa la sikina, sato doma mwate arami ni 87-187-0001. Walamu hinama email @kpl-mbk.com. Munipanya wa wako vea.
1: Owanya kamia na tinapea ni masa bela pahi. Mahaya na likanina ni tuto tene tinapea yaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, unaunono uita kamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, unamaboni hantuka muzako tene. Ni hata mwana kankale uhakalelene. Masaka, bela.
2: Smartphone musia atekono onlimali yoni popi bingo mamsimabale muno murumele ka iaka pele mungwe haka melipedwawi nave murumele ka mutalihiku ahuzea bale hiyo no mulikiha nasi uo tamutinto mmosa ole pari orro melea inimala burowe nana no baba elocha telocha yatekono wera mutuma winyu nimbahiwe ekarume mmosa enkwe inheria omu kapele logo ni itendua protetoria vituru wa mahala ni wene.

Horacha wa Sharifu Vitor Salimu, zase tora 58 minutu, ni halilo kativa kani weni kwenyereke se zora, yohiu zoi toresh. Kahi kini ndre roa ninu muto la va kuru ai, mua putori vai kupahi vava ninkelu muruaka, ne muje kini nilo vone aka vakama kani, roke na ikuneke, na mui teke jinka. Mata patakoya le ahan lo tana, hinda nyeru wa makina, kuru ai, no mute mule lai. Masha na mwa mkine. A muhita yo. Ne mulu havo. O hinyo ke kai hoye wino muhita pahimu thupi ntero. E kala ile iro. Ha alipele ke shima. Enre lwani kura. Ii. Tip kunti kwa pahini. Vondre nenlo nti kwa pahini. Apa na swele kawira. Ii. Nanti kwa mba vo. Ovi kane kwaya. Mwa reri lwa nyua non to mungwa hereria. Saru huwe ipiriri kwa. Kura ulu. Nti kwa nene na himwa tine nla. Na mwira iwo. Na hime to kwene. Na hime to kwene aye. Yovo leiliwa akilathi. Akina amwire la mkwaya mrimo wa vasulu. Omweha.

0: Alô, boa noite.
1: Boa noite.
0: Kaya ande lensina?
1: Kira naka kumiti ene wa adiwisha antoni machano kuri ya na makoto.
0: Ah, anima liduwa nisina ya na makoto.
1: Aha.
0: Ahe. Masi waha wa hei na makoto, anu masi wela?
1: Na hata ndira na hapa hapa.
0: Ah, ahe. Aroha na no, aroha kusha pahi.
1: Aha.
0: Ai. Akunyata, aruwa weno.
1: Akunyata, anyala, wape atoroba.
0: Eku. Ya panyo watorore lava.
1: Hanito wa weno, hanito wa neti kujako.
0: Ulu, bo.
1: Nuvala pen.
0: Karaka tonto, watono monore rai.
1: Sane ene.
0: Masinka hatu vate wa mkali lwa anisa hii. Mutuna ama rawe, mo tatu aneti heria ya.
1: Masinka hila huwate waha miniti hana sana sana. Aha. Ah, nelapo hafi lana mashi yakume matakarilu mashi nubiri ha. Mtu opura wani weni.
0: Vate vava ntoko nendela ansuwe la shia uswa mihatani.
1: Vate vava ntoko nendela uswa mihatani. Vate vava ntoko nendela uswa mihatani. Kwa kerele tisane nara kina uswa miha.
0: Ah, tia la hansu uswa miha hoi.
1: Masi kina pala wina uswa miha na. Masi anirwa nene akana mbinya mpa. Sane.
0: Ah, kia lima lende.
1: Nara kia lima lende.
0: Masi iwa nashu tiha.
1: Kina nashu tiha mungu wili sempere makoselana vato mnikala olele lana sempere.
0: Vale nto guamiruku siso mukale loore ravate on kala sai
1: mukale loore ravate vida la mukale loore la porque le lo vale tuyo loore ravate iwana na chuni marie pamota wisu tihanao moro oeta vate kwa chukom vale
0: ai
1: chuntu no vale la kawe pa ni mabe siña sina respetare
0: ena
1: to mukale ukwasi mwento loore ravate
0: mabe siño o respetara nai Masih anu karre wa shukura nka haye salam.
1: Salamu kina pacharam warkala perita Samuel ya lindua kina musha. Chikela ka chikela na karvata wa ka botene. Na papa nan si uyu na mara Carlota. Nila wa kala uti ya kulano ni mwa ni marawe. Ye ki hache ndre ki chika baba mama.
0: Ni ha shukurela.
1: Ni mkre wa shukura wa
0: Asante.

18 horas 50 minutos muniwa 6 horas hiyo ni minuto miloko mitano ni si santo va ora mini hawa la wala vana soka ni hash kwa leo tene yale awendre vareliña kala nere kisi isa yu kalono kalihaniwa kwa kalanyuwa na muniwa kwa ni kalaratio ni kalaratio awirianiwa.

0: kukumanilo wa ihabari.
1: Wileliwa wa malileo atutene mwenye na mwimara ila. Nirakan horwa valaka na mkumanilo wa ihabari huku na olelo. Wa mkumanilo wa ihabari huku na olelo ni kilo kumihira mirusi ni hima wira. Presidente ailapo ya Mosambiki, Daniel Francisco Chapo, oni lipihira uwo perira ananyata. Uwira ihana kumakamu huruni. Itakan serakan atu ailapo ya Mosambiki ni uwira wa Mosa. Ikareke olipihira vali hamitego uzotu kula ailapo ya Mosambiki. Atu eli ahokwa, batu atanu na sheshe ya lumwele ni ekonya edistritu ya Omalema e provinsi ya Ewampula. Mwalano onibari haa miteko soli pihira makali luahu ni mapuro opira e provinsi ya Yozambezi ya onkilo varila mteko musulu kunipweha 1 million ametikash uwe ropakiliwe mkutano a festival anyambaru ni nikeche mweri wa julio ni agostu edistritu ya Uguruwe. Mwilewirina iya nikina timiru saihali ni kila hukumi hira avarili wa mkumalu wa ihapari nihuku na onelo. Mubushana kuwira mkumalu wa ihapari nihuku na onelo, onihuli liwa unno provinsi ya Ioniasa. Ni uhenake provinsi ya Sao Cabo Delgado, Wampula mpaka Uzambezia. Mwilewirina, no hukulu wa ni hali ikina. Sinihima kuwira atu eli ahokwa vatu opira ataluna sheshe alumale ni ikonya editritu ya Omalema e provinsia ya Wampula ntoko ntali hawe ntamunahu amteko melo na ikale.
2: Ama holela ambari lugu ya tamuha kutsiridu Omalema provinsia ya Wampula anihima na kutako tayawira ikonya ihato pela atu atana sheshe tsiridu ye lewi yao aili amalele na upate ya Antonio Ipo oniweheri asa muha kutsiridu Omalema. Osuwe liha okala mshanki humulu pale mpante yoro ikonya wa miroka masakamo saa mkulu riole eto enaku shiriri ashito kwene waveri anamuhaku akanle otekelela nakalaka uhua vander laya inamase ya wira onamala maliho maha odulu wana ni ukumihara mshanki ho variari wana mawani wa mahene yola Antonio Ipo onaku shiriri okate

0: Janamankelela Chimpankia Nkotoni.
1: Porque os crimes relacionados com as práticas terroristas, elas acontecem na linha de combate.
0: Nkutano unayeli o Conselho Técnico o Provincia, o Vahie Nchina, o Truela Utekacha, o Romeliha, Nteko Urinaya e Tribunal, Chowanana Anamankelela.
2: E município Lixinga, Nikilo Verlamteko, Musuruku Onipraha, 27 milhões a meticais. Um quilo mteko, wote kiliwa ikipata la taru, vaibairu taru sa emunisipio yolishinga. Ikipata la yopachira, enkilo tekiwa, vaibairu ya wagera, ni enkilo verlo mteko msuruku nipaha, 7 milions ametikash, unikumi hiwani emunisipio ya olishinga. Presidente e Conselho Municipal ya olishinga, Luis Jumu, osuweli hawira, na novasi nabari hiwa miteko, uwa sasa upani mapuro, sinkela utekiwa ikipata la pili si hanle. Luis Jomo, otali hawira, ni miteko iya siyemvari hiwa, unasa siwa wira, ukalike uwa tamhira, miteko sa okumi, watu anikala emunisipio ya olishinga. Uvukula mikuha sinetu uwa sasa ikipata la, ditu inasa sokavi heriwa, watu anasasa miteko sa okumi, emunisipio ela.
3: Tem lá o atendimento externo, maternidade.
2: Enquilo kala ekipatala yokwanela, manaya ankele wakelioka nipuru une, asimai anasasa uyara, ukavihiriwa atu uguriwa, ni tu ikina simbarihiwa makipatala ni. Manaya nananova, ekipatala opakela, enkilo tukio wagera, ekila enkilo pakiwa ebaru wa mutapasa, ni ekina unaliwila. So tene ya, nasasa wera atu amunisipi urishinga, ekarike wora kamela, mapuro sirikala ya ekipatala.
3: Também as nossas mães vão conseguir dar parte com digno.
2: Yari Masu, a presidente do município de Lixinga, Luiz Jomo, anelihir kamiteko sinivarihiwa, uwa sasa otekiwa ikipata la taro va município ya Lixinga mwaka ula. Mwananu ama polisia amosamiki e provincia yo Zambezia, uhatuka atu opira tanna mosa, omukuba, mahu huveliwa veriha miteko, osomu tumiha kombustivele. Amilkare da kuisiesaun.
4: Hasupa ya lapo ya Mosambiki ya provinsi ya Zambezia yu hapara achu anapieria tanu na moha epama yu mkuba ya mtu miha pidiro ronari gazolina mmapuro o hiena hiena mbikumani. Muhole lomba viha masu mwanikuru na supa ya lapo ya Mosambiki ya provinsi ya Zambezia Belarmine Riksh anelihira wea chwene yao eparigwe mtu miha ka gazolina mwamikuma sa epama yu mkuba.
5: Foram apreendidos 291
4: akalau tiwi ikakukulu ya rimo pitiro rokazolina sichu adumihiwa nilocha wa litru masana medina moha akukulu ya piria kumini akina kwa sheshe ya rimo pitiro ronari gazolina adumihiwa mwamapuro hiyana hiyana epoma yomukuba nara mwamutoko mahalio achu atanana mwato ahu gelilu yekuse waka mapuro asupai mapoma yele yomukuba achone yale ya mtu miha
5: mukuba bairo aeroporto grunt é preciso nós colocarmos a mão na consciência para
4: heva ninera na pala o kapelela ihe ire makarelo ekumia huona wibi kumbushtive liola nargazuli na yola ahikapilo pama o kala wingu ha makaje miho au hiyahu ni makaje miho achuyale ni kala huno
5: dependentes.
4: Radu Msambiki awiriana mamasu ana nloko amohamu he profesivu Zambezia aigwa imu teko wanapanla uye jiwa ya agano holo uwe vukulio makaja miho o hiyana hiyana sinto kamachikaja miho achu atanu ekwile ni hikuna netanu ovindre epama yomukuba ntua nopacha kugulu arimo pitiro ronari gazolina
6: enapanla wito asupayala enakala owe jeja ni ya kwati haka achiala otene we enakala utumi hiwa pahi mbomba ni mwemwe eri mwamonto makala pama ehina hala were ya wasidentene siola wana witio kachamiha achu atanu okwa ehisingwene mwahawo hiwelela yela tahena kale chua pama nari nzula kawi ohawa wotepa ihi hano vava nasa seikoro wa majito nubwela wii ekumi eri echuyo pachara oweha weha
7: eni wababa le ole avantage advantage tawa chwala mkonsigiri wana mkutare mwa kwantidati ena mkuhanto mba ifu elaka tu ichuyi leto omelo porque ichuyi leto ni moro tu upiha o viha to watepato upiha ele ene kalakale epuwe ekaya Epa manera ina wipa hivi eperesu analojaya eperesu namona wii meyulitu anamtu mihasen sentu mkwenta maishi nise mchundo niyano ni mtuma kambombani nisemi metika joo nwakano unlitu agora namtuma kambayroni sem metika nakala meyulitu mtaki hiyo achuala achito kwena nwana wii ulu embora wiki kato gazeti nyodalo o rama achuala anna wiyera e populasaun
4: akomekele provise vizembeze lochelaka muamia ha so kutu sanari loko na elapu ya masami ka provise vizembeze amudumi haya kumbushtivel nari gazolina mwapuro hiya na hiya na mikumani enanari haka nari ikuhaka ekumi haya mwa makache mhimatoko ene
2: mwaleno emiteko saulimi e distritu ya oliupo e provinsi ya wampula unalipihira obari emiteko so kavihira wala itu so hiya na hiya na kwa sasiro kawafukuliwa Mikailo Saireta yogu meila erutu mwahawo hija nene sene unsuwela otaliha ditemano amteko Janeti Hortensio
8: ama holela anweheria miteko samuruwero oliopo wa provinsi wa Mpula anrua akumalaka miteko samuruwero samireno so hiena hiena samata nimiruku so malamali hamia haa so kapalea erutu monole welapo inasi uzanepe elma holela anweheria mwalano ola idistitu yela ozuela we miruku wakumali ha alimi amurerele wanakuo ni anamuruwa. Wohi ya kato okoma lila wala miri sa mihokoroko sinjiwa. Banchene misheya sa mikasu ni mihokoroko sikina. Wamolumo ama hole la ola usu ilhawi. Gwanina anosha edistitu ela enrua ya kawelaka mwatilu watu ikonto itana pili. Misheya sa mihokoroko sinjiwa. Wonihereka mpimo wa mitano. Tiworu weria ni okawa mwatilu wa misheya ikonto mbuloko wa mwatilu musamusaru watu. Nenlelo wamolumo ama hole la ola usu ilhawi miruku tiwi. Wakuta umusi onala mwiri mmosa wa mihokoroko. Edistitu ela. Eni pavela shaya, okaliheria mipanta miraru, ntoko okapelela miri, ngunchereria muruwerio wayoya ni omalamaliha miaha soka palea erutu.
9: No stamo a impudire che una famiglia tem que ter no mínimo uma planta. Stamo na parte de produção.
8: Hiyo nale liheria anamawani we wakuta musi onhana wala mwiri mmosa ni wale liheria mota. Onili mwaya ni mota sinape iwaya eonya yopa jerea murere rahu hiyo musoro ya neili korosho. Mitano vaa nona we ninoruweresha yopa jerea anamuruwa ya neili muhakwa womu hiyaka majokwa wakuta mwaka ori opuro opa jerea.
9: Primero feijões, segundo é gergeli, para além de que a mandioca que sempre está em primeiro lugar.
8: Mwolumo wa amahole la uweheri ya miteko samuruwerio e distritu yoliupu inasi uzenepel osuili haka miteko inivariwa wireluaka omalamali hamia haa soka palea erutu e distritu yela wa provinsia ya Wampula.
2: Amwavano aimuni sipiu ya Olishinga nino provinsio niasa ankele upanya makavihiro osoma ishikula itokwene ni ishikula soshutihiwa mwota wovara mteko ni to mpaka upanya mteko ilapo ya Portugale mwaka ola. Bayeyo, so tindiwa ipapelo mweri ula elapo ya Portugale, bamosani ekonsel municipali Olishinga ni kamara municipali Yomaya, uwa sasa olipihera mkale sohi wanana famipanta sohia na hiana. Presidente ekonsel municipali Olishinga, Luis Jumu, o himawira, famipanta iya sinkela sutihiwa bamota wovara mteko, ori mikailo sote kateka, otopanyira malushu, omotorista, ni mipanta mkina sintune ya tu elapo yo Portugale ekumelaka elapo ya Mosambiki. Luis Jomo o hima wera miteko mkina simvari hiwa ni municipio ele bamosani municipio Yomaya ori okushiwa anamteko a municipio Olishinga eroka o Portugale okela oshutera mota wovara mteko wa mosa ni kokola sohia na hiana. Mutukwene ole o hima wera vahilikele sinkela suweli hiwa mota sinkela wari wa miteko sotanliwa ato ankela upanya mirerelo va elapo ya Portugale.
3: Na gestão financeira, eles estão muito avançados. Tudo
2: mota wavari la miteko msurku ni tuikinani mota sinvari wa miteko. Hiyo honhira oteli wa mrima. Inna sasa wera mpanta wa itu iya sirwe na municipio Olishinga. Tivo na sasa wakusha. Ama vano uhiya na hiyana. Uwe rekali ke oshute na miteko akine hukuloke ni akine panike uu muteko.
3: Nazis escolas. A educação ambiental começa no ensino primário.
2: Yari Masu Aluiz Jomo, presidente do município de Xinga, assassa causa o lixo, mas não é papel ou sintindiwa. Kumela emunisipio ya Olishinga ni emunisipio ya Omaya ilapo yo Portugale. Wasasa kauru heliwa mirerelo sotukula emunisipio ya Olishinga. Mwala no uniweha miteko samuhaku e distritu ya Omekonta. Uniwo pera atu ohia na hiana anihua imombe. Uwera hana ekushaka okelo chiha mapuru osu wanyea. Wopihaka ocha itu sa ulimi sa mwaka ula. Ntuko ni himawe, ntapona hoa mteko melu na ikali ukumela Wampula.
10: Ama hole la amiteko sole ma odishiruti wa mkota wa provinsi ya Wampula, anlipi hera mihupi ya pichira ka anamahu wa inama, bakanlia osu kaka inama sayava ikanlia ya upi ya mata, uinata panyiria sa amiteko sole ma ineta. Carlos Nakupela, msuweli amiteko sole ma odishiruti wa mkota, o himi omvano di Msambiki wira wakuta oka tiwolema alepo anihua inama anilelihiwa kamukalo wakanlia ya oko sopaka inamasa ya wira ihikarisenke la otapanyera mwete lo wamitoko solima.
11: Kampere kampanya yolima mpanya na epacheraka primero nohana na sensibili sarge anamadimi nohana na sensibili ka anamakala no ane anhuo inama sakala inama iye sentepe ndiriparo uguria nohana kalaka mapashitori haya ya kala ewore inali yome hako roko kere sota kere samuro nohana mapashitori etarataraka para wira sene itipele imatamane ene kure kato mila imatamane ene kale problema ntao eyo katen kontru ene mpanya ne reunia unirilo nohana na lela kana anamadini amaditer tambe himiaga ni kuveru himiaga kura va okati nikela huli maka moro nikela huli maka ota ala kono ura akala nimo korokaya elibihe akala ura arno kurali akala ura arno hili ijabo nohana para ura hitole ime mkela waji waji kura hikulihe wakala inama tambe pisi bozo kala ipoi bozo kala napuri andeli wa sisomi kura elimwe etempo yorera ono kolela elukari haya kwa kala wajupa inama kurali haya
10: kwa mpanta mkina Carlos Nakupela musuke liyo la mitoko sore ma muhina mkoro nkuli ya samuha kuhusi ruti wa mkota onahime wera kwa kufiyeka okuta oka tiwole ma ane tumere liwa anamalima yao unu weheraka imata saya vakanlia ya uru weria we wanaona na ya ukuti heriwa ukumela etala mawani
11: Kutoko ele naetala nali pehera uvarasasha mkwaha wa moro para wira emanani he iye ikani tifaliari wa mkwaha wepule ili aruza mtu kontrari ukano ulima moro korokano ikinako para ulia ikinako nali pehera wira akaline forsa epajero kwa mtu seto kurike ino oriahum ukala wotepa nyeya etempo yolima kahitko ewore ngupe bula kahitempo ili arupa toko ewore na emora kwa alwe mtao na malimi ohano perekara kwa eterno iye Seto, lahina tupia etempo. Ulipele kiyere mpaka orate nalo uye urupa uereke wa alaka. Masinu mpoto ulipele kupati urupa kahalo preparare. Preparare kiseto, itereno soteni kiyatiki. Kihabia kesemente iye, wakalawira ulisumente iye kala kawakane parowaya kalawira ina tupia. Wala parowaya kalawira manira mmela haya. Eno uro yamu yambahe eforosa akumula wala. Kile ubukari kile wala definitivamente. Kwa hano kalaka preparato, otuma. Ameho profesor teko etempo ya lila wankuya kwe yaya. Kwa hano mirete iye para, utaritari itusa mata. Sinkuya kwe wore la lima hindi mae.
10: Carlos Nakupela, musuweli amitoko solima. O distriti wa mkota wa provinsi ya Wampula. Ni mutumerio anihiriwa ya anamalima. Uunuguhira imatasaya, vamosa na alepo anihuwa inama. Wera, asitukasika kinamasaya, vahikalia otapanyari ya muruwerio. Bariaru ya kulutu yele ya provinsi yela ya Wampula.
2: Nindapu ila ilapo yu Tanzania. Nikila ukala wa musani tamano amteko Monteiro Bonifacio. Ola uniru hila ihali sinihima akwira. Atua iparti tusihila mula va empaya malamulo u Tanzania. Sinina vikila uwera ukale goli piheri wabari wa miteko. Ososo meliwa Mikailo Sowi wa kumbustivele. Ukumela eportu ya obeira nno Mosambiki ni ola utumihiwe ilapo yu Kongu. Monteiro Bonifacio.
12: Ipartitu sihirive hicheni o Tanzania sinakanyerra ovari wa muteko wa uwehawehua mwaha wa oholoshiwa makura ya tumeliwe o Tanzania ekela otumihiwa mu ilaposa wa Republika Demokratika Kongo ni o Zambia okumela eportu ya Obeira mu ilapo ya Mozambiki. namkhala sihisweliwe ilitru sene ipartito sihirive hicheni sinahimawi mu onawiye ola murimo mpua anamuteko a epoma enawi hasa makura makura manchipale ya thumwe wa elapwe wa Tanzania avulihiwa o Zambia ni o Republika Demokratika do Congo okumela eportu ya Obeira mu elapwe ya Mozambique. Deputado ai partito ACT Wazalendo Luhaga Mpina ohima ariki wimuteko wa wehawihiwa sa mwaha ola wete wohikala ni makata miho ehivolowemo asokwene a miala no sinawehasa makura vano etulia presidente ai partito Chadema John Eke okanyerato we atu ailapo ya Tanzania ena tuna osuwelihiwa mwaha wa sheni ipresu sa makura sinavirila ya wanjiriwa ya eraka evukuliwene mu ilapo enatumwa ya mu. Ala yuluma umalihiro wa mtukumano wa Asamblea ya Republika va ekuverno esweli ni haevo we okumila umalo ipresu sa makura sinahala uvukuliwa sapachiraru opia ikalawa sinaruha makura etumwe ni ipresu sivukuliwe mu ilapo enatumihiwa ya mu. Ministro anuhasa magesi Deogratias Ndenjebi ahimaka ekuvernu enahala osweliha ipresu sinahala otumihirwaka kula elituru ya makura etu enaoniwa we enahala ukavihira uvukuliwa ipresu sa itu siwenle. Deogratias Ndenjembi ohima we owela wa makura uhopera wanjeriwa ipresu sa mikukuta masi oro meliha we va ekotovarieriva ilapo sa Iran, Israel ni Amerika ye mesheriwaya itu so kala pama ukumela odar Islam ehali ila mvahiru ni mian Monteir Bonifacio.
2: Sekretario Aboma nino provincia oniesa oni hima akwira oni tunea guverno olipihera miteko soka vihera matela ampira e provincia ya oniesa miriku ia onasa silwa wera matela ampira mpanta ula waila pahu nilelo kareke oru wa mholo mpaka madistritoni mutukwene ula o hima akwira e provincia oniesa enina hawela vanchene makavihero atu o hiena hiena wera kareke okavihera oru wa mholo matela ampira Livoni uruma masuala womala mpira ukumana wa ferroviari olishinga wa mosani mashakene nolimpa na ni ola hima wera guverno onupuela wera nlelo e provincia oniasa ekareke wopa kampanta wa matela ampira amosa mbola ni ekareke upanya mapuro osu wanyeva mpikisano ula hiyo nina luha wera ni wineva mpikisano amosa mbola amaka ula kaninkele huko lelo tuli Lelo nikoli pihirubari hamiteko sohi ya nahiana, sinu romili hawira ni kale uwina. Ntitimiha kama kuru makinani, uwe ni kakai romili hawira, no wera anyi hawina wa mosambola amaka ola. Yari masu a sekretaru aboma nino provincia oniasa, Silva Livoni, urumaka wumala mpira, ferroviari olishinga wa mosani mashakene, era ninye nole mpa nna, banipuena mpira na primero de mayu na municipio ya olishinga.

munniwiri na no piya o makisroni wallaka nam kumalo haparin hukuna olelo ndokoni hima kwera kumalo haparin hukuna olelo wa holi wa nno provincia oniasa ni wihenaka okab delegado wa pula mpaka o Zambezia ni bandaka na no kumi hera mirusai halisa hima wera presidente ailaprahu Daniel Chapo unna wopera ananyata uwere kumeke mhuruni itaka sariki wa mosana tu ailapo ya mosambiki uwera wa mosa ekalike obari hamiteko soli pihera tukula ilapo ya mosambiki atu eli ahokwa batu opira atanu na sheshe alumwale ni konya editritu ya omalema e provinsi ya lewampula mwalinu amiteko samakailo ahu ni mahuro opira e provinsi ya Zambezia onkilivari la mteko msuliku nipweha 1 million ametikash uopakiliwa mkutano uneriwa festival de nyambaru ni nikeche mweri wa julio ni wa agosto e distritu ya ugurue mundiwirina va ndakana mwari va mosa delsofio daniela wihakamitipo wa mikrofoni mwarini miyo januar eduardo nera huwa tutene uhiyu wa malileo ni mhali wirinaka miteko so hiena hiena silikumheriwa ni radio mosambiki asante.

0: Cunha Aneiwa, educar uma mulher é educar uma nação. Educar um homem é educar um indivíduo. Wana wehiva mukalahu, ni pa kelo wehiva, wehiva na parela murichim tokoen. Ana mana sulupana e parela ka a, mas onone asa olawa mai, olawa mana mamtiana. Ana evaru, olon nawera, wakapelela, warherera asinene. Mwana mamu lopana oneravo mas vava lovi e kale lwaho oneravo ai mas hompana paravo ne mwana mamu tiana hiwa simai naura naura mas no puela kawe tive ne yo o melo ke a correr ra varia ruanaka varia vala pone kiraka vo ona we mucho mwana mamu tiana ta hore hera ya batero o kala no to o wera o reherera musisi wa majamana orano wa liliha nari ya ka we himene urika mahe na liliha ne moha moha yo we ne chala moela po yale avati wa liliha niho tahi we ya le mucha ya andre yero hoi ya le ta majamane mwana mucho hi mtuwe le mlele hawe oh mwana ka eyo wenra tahi ya pama o wara hiha hoi mwana mamtiana tuwicha chala Ntoko mala mamu lopa na tuwi chachala. Ona hakalala wowo na akina e hakalala kato. Yinua kapama. Kwa tamala wantoa wo niva ha nsu uinlo che mkale lola wa uvura. Uvura orempajua ne kale iru. Ntoko kelonjaka ui hiyoari. Ntoko nerea mahikuyala. Wasititi ya lernakara ya angura e kale no vilela e kale no wale liha e hina vela wale liha amai atiti vate we maraka yelo nera herendra e namu nunka ukuma onona wivava hinei wana na wantua wa uura ento ole liha na honamala wale liha nei huto honamala Wasi mayala na ura ni anangure na programa yola. Kina romela we nyo chumula pa mkale luweno la wa radio Mozambique muna mujike hera wa programa. Mai unani urani lukuluki yela o kala mupanya mai mukina ngu amkirate ere muna. Moya ichuki wala ka radio ni kino na we no kala mchara. Miruku na mvalihaniwa. We vavale na uraka Mure mahu hana kala mo. Vabre na uraka. Hei wen re rela. Kwa na uvinya musuru kwene. Ura hana hihi wa maise. Na nupu wela. Wen re herere mikare lo sapama. Variari wa epu waho. Ni mulaponi. Ni kale o upu wela. Mukale lo ura. Waye hwana mwanasi tia na. Warera we. Ni hiye. O hia wene hona kwea to wi lelo lelo ni hie wakani wakani no puwe la we naserema naserema ura naserema na mwona muholo na yahu uvinya wukumi wahu uvinya waele irikalaka tala savate so taratare ireraka ni mokale lwa hene wukumi to na mwona muilahu ukalaka mkenangu toro romela we Programa yola o hapanya simai. Taichi o winara mikirim kala mchulun la po spitale. Maje nona ni mai to wiyoro na ura mai. Ni mpacha po che mwila o kala o. Hana kala pama. O kala mwila o saria yowura. O kumi ahiru nono. Ate pome mchana mwana wiyo ya muna kalave ya mahiku yala. Tahi vavale na amwere la hukalai.
1: E programa ya mutiana ni makalelo awitu.
2: Wakuyo mwahola hupiye, nere hoche nyiriwesha. Na halo mwichana titi moha, ana Rosario Francisco, asueliwesha ni nsena nansen kilus, vazambezia. Yala to, na halo mwichana wi enachere ni miruku ni mwahayola wa olyaso hapala shasha. Ohura mchu, avrela ka mitita.
3: Kimi ano ansen kilu, Ozuzi ya mwela kwa hila yo zambesi ya mwela prubusi ya tena lewa. Nare mawa, nare babio. Iyo ka, titi senkili, titi senkili, kini ana senkili. Ya waka le mtoko yene, ana yaka sana, sana, ni kumi. Ha,
4: krimu icha chana kwa opanya ya kazi sana ta hefere nkatera hawa onkala ucha chana onkala uva ntu otwari hamala mulo lapo okala pama ntu vare okala wawe we kare kare kumi kere ela kere ela kere ela te wato kipenya kwa kirimu ya kazi sana
5: ora
4: pele chuto imoha moha ora pele imoha juso hiya so hiya no hiya na oguria okela pure pure otu otu kulo itus mitolo yo onyo ka tompani na yo to kole ka we mitigo le ka otu kulo ende pra kinyo ke kina pa enta mia no kina bara we kinya ko otu kulo tela en ka kuni kinya ko ya tela en no kupa yo so kumi no kina le pure pure ha ha
5: ase ke lu mon na uja
4: Oguri ya ohabala, hoi. Oguri ya mahe, mararansa, shelatu. Ulu, uwa kitna kumanano, uwa kitna mbuya. Kahi ohabala, kini pepere, kini hali hii, mkinta mkobira wayono mbaka.
5: Inka maonaka elapo mloko maapanapwani yaka. Yaka sochuli ni yaka samahi kwa ala ho, kere iluku luku samahi kwa ala. Munaona hai nawe ha asimai asititi ama avano amahiku yala mpua uo uhuria. Munaona hai maapana pani haka.
4: Ya, mwake kwa hapama. Atika nake mwake kwa hapama. Tuwi, mkuna nivare otuli, nivare hihano, ingu na ya huo. Etuwele la tibi yele. Kalai ya uri yare makolo. Dia yo maraka ka se mela ka o murwe khale mi roto nguru o teka ka ke uye sapo o ke uye dininko wa khala mko ha wo re re re a ko ore lo hoy nan roma chiposi ato ke dininko una pa nya de pempele pempele pempele ke uye na nam ra be o nero wa ana mera la nan shkola ana mera la ana yo mata ana mera la ana susuna ana mera wala ani halu khala wa enta elako e kanne ni hanwa yo te po piana wa na miya so ha para te jato muna pa ni erin pare ni ma ni ma ni ma ni ma ni ma ana mera wa ati dirinya one wa bade wi wata ela po yo kota ya hi yo ai yo ekot ela po e konte ya an ko die da na mera go ya nte ko ya le ra ya no ona pa ni wan ri ku so betere o te erno ma patoro ya ma khane u khane o te ka ona na ta ha ona ona ha khane ho erno ma patoro ma khane ma patoro ya wo o wa we ne ya wo ntana mbare wulu mana ko de ku lu wa ko de na do asima ai ko lo pitu de la o ri tu so di bi di o ri tu so nya mula o kala wa te we ni ha no ba atiya anna ko san ko nai o kala wa ko yi ha atiya na anna te pa o ri kanya mat ko aya nguria ayi o kala rem kala no arem lima arem su sa ya kala to tora ya kala primera en ta ten de wi yo de he ku dira wa eso wala ka an pa ko na ko nai an pa ko an ta an pa ko la e bu ya ya porque ano de ko an kana mira wo we ana mira wo hanno problem ana wara ma ya wi ya ba ba umri na ra ma ya ya ba yo le ma si mai tio ona ma ha enere mtu mtia na mtoko en on la ko wanya ona mkule ko wa wa pranta ere a kwa saka am kule ka chaso ana ngwe roka yo wo no bo na mra ro wan ayo ayo kule pao ayo ko ko wa la ba na mra wa ayo kule so bo ya ba na mra wa no hoy om kule ko roka wa ko kule mara sa tu me ye ayo ko na kule ka chaso ona kule serveja ana ngwe roka ya ko yo wo on hamare ko wa ko me na no om roto tela ko ro de ka Malspitalene, na kan man tepa na perihara, na kwa man perihara, atu o wata, na bahanyo mreti angkla tiyana, kisi ni yele, ayepa, mwa ule kwe na kinyuwa, etu nerea, ni nui hoi. Paka na rinu tuwele, prahele, anata ya tiyana uviti liyo, ni masoso ampu wongo, eni ne yuwa, etu ene ene panyago, eki, anatiyana la, Hakuwe kwa watu wewe hii kope, hii hii mangu ni pili. Wana wewe, anera e wunge, anera e fuma anre istruma, enda anapana la na anakonia, anu yang gua pada pahin, fakih he awu dia titi dia awu dia, hi, awu kalau kalau kena karomek haga kau, kau tenai almakcian saudara awu karga saudara awu, anamu kuni ham tenor, entah kontrol mah masasa, hantu aja, wana kau tenai tuh apa dia, nara pasal nara am tenor le hantu entah sesak kuni ni, entah masasa ini nara, mana primer iya nak aku kan yang lain lah hari ini yo. Idreta nana tiada ini adalah mahenya tola terus mengkoler lerak mahu ini oguria, ofumari itu so apa ikan lesu, entah dia orang dia ni bahasa macam mana. Makademio, bukan dia na, oh apa dia? Wan pokok ni najis, anglawo oh iwan. Unru angkla yang aku, okay. Mungkin orang hafal ye, melakukan hang hafal. We arwaka, orang teko nara kiri, orang teko orang teko lima, orang lima orang arwaka, apa yang mari hafal ye? Oni, mana? Mungkin orang tanya orang hembu ye, we nadi masal. Mungkin orang teko nak kerja baku. We arwaka melakukan apa? Kau nota katih, kau kering itu. Alu mahu mampaka, yoja mampaka, muka kuda hingga, okay. Oh hafal ye. Ya, menyakinya aku ini nak buat pentok. Anak merah nak kita lap, anak merah nak anak cumpai ulu sekolah. Wanau amaya tuh apa jual? Habang heyo dia, hafulen le, hani kita diraya. Wanau amai orang berhenti. Anak merah buat, bagus sekali so panaya warre, oye sekolah. Akor akal oh apa jual? Hanya ada nafas. Dekat apa kata mereka? Amroa, wan fakone, mai ahapadio, ayau. Hanya itu adalah anamra. Hanya kata ni lah, untuk no nyanyi. Okay, untuk nak review atapi, untuk apa nak limtian? Atian ni opil lemah ini juga. Hewan apa?
6: Hewan
4: nyanyi. Hewan tu. Pada review hari review apa? Akhirnya tu tor, akhirnya met, akhirnya sekarang ni orang wayan, nama review review nak awak ni, betul orang yang no ni. Ah, ini masuk untuk internet atau kita lihat aku ini. Zat, mawulia kan? Narem jawa, narem tiar. Enam orang berkuai angkara nak. Ah,
6: ni malah kan ni mawola. Rukutan ini orang mahir. Ati apa tuhane anguria ni? Ia leto ahinguria.
4: Ya, yo pada lah we kabi hara we wasamai narwa tu otem. Wana we elukulubu yala hinyanawa. Atu tena. Onkana kuruwa onanlela we aito nige. Witho ni hawa onkana uvya. Kwa onna kwa lalwa we. Ntuthuwele uye ala kani kuruwa ya. Onkala wewe. Ye naka nisereve chukurate mpare. Tofu la uvulu mashikahoy. Mutu akane kuruwa wa. Akane lukulubu akane kumawa. Ori olya pama. Ori oteka empo, ori wa kuvia ano, ori wa kavihera amuto, nato kuvia, ali akutangana, akano awaya, ona kifu mashkona, akano awaya, ori wa kana, ona kavihera ni elam, yelam oteka netu ya pama, mtia na, ona panda wichachala, wan doko mbawe, na yewe, na nawe, ini leye wanese. Yelan tu kan dia tiga kali. Wah tu nak ohuria. Raya nak ikat pula. Orang kena awak dihukum itu awak ni maha. Orang deh kuasa kumpul refresh kuanya. Nani you makan masak lagi. Orang kalah niya. Wajar tu kena akal lah. Kahewe purumba. Nang kau dihelap. Wana elu purumba ni. Yowir. Ireta tu sote pak. Tapi ireta tu roa ya. Hendak tu boleh kasih nak kumaya. Itu kalau elak pun orang muda, yo cincana. Itu nak orang muda sesak klimat kan? Nara uria gue nara, untuk nara, epula nara entuh. So tenen, so apakah tuan nawara masa sok aro? Epula dah lupa tu, aro tu nasi pun. Nda orang pernah gue nikahle ogi barelia nikahle ojaka. Nada gue apa? Orang pun gue ada, elak pun gue ada, aku itu semua nikah. Asal zaman itu, mana gue amara kala to age kharanya to la to dawa ya to uriya ona panna okay latin wa wona we ulu amara kala anna de ko o olota ate ene kharanya bi anna kala de panna o wa kala mi faaya amaya apapa ata ata ata okay latin moro we sit we me ko oro amara kala de ko uriya ate anna kharanya bi anna kala de panna kita kan di toko kita boleh kau entuk orang dari buat apa lima sen itu ada kau pernah di itu orang pernah buat apa kau begini, apa le amosi hera yang dia buat a ama muni hula mukul hula mukul hula teruk negeri itu apa hera yang tu kekanan tu nanti lah kau anak muda musa kau arni entuk kau ni akan laka entah orang pernah dalam depan orang orang kau sesi kumulakan sesi sesi awal apa ini arah moro esok aman le moro esok wah aman le moro esiko mbaki juu sako tu mti mingo kina moja la nato tena maya tu wale wewe moro esiko onkara tena egora esiko wa sako tu mti mingo tena juu tata mwerang kwa masomo ya lakini nako la nawe sako tu egora esiko amrowan koka na yoro draga na yega ona naka moro esiko
2: walona wiriana huu achuya la apili na hala ni kumeva kani wa Zambezia necheche omukoni wa elapahu ni aka e provincia ya Wampula na mpange ntamwene Janeti
7: anope ntahu ni muni wa makelele makomaso aradi Musambiki omuto lava ni pavela we ni vanele mwaha onlulu wana ni murerelo onikumele la variari wa imali oronha imali oshile ya imali nto tiwaha ni pavela huwe ntotele murarelo uwa masu atuka mosaka mosa masiva nikela ovanela nashi mai aili nika haya mai anlele sinana
8: mi van sinana ka kini heni wa Maria Chantel Armando
7: nto lo na ni mahayo lola woro haka imali omuro nka haya iwo wona waya no onro mahigu murerelo sheni onru helaya kumelo malule nakala asimama le anaru hanaya nakala ni mawani motena anikala ya malule akuma omalini no yokala yorera enonea
8: eh masime vaki honte kihira le haimi kino na murerelo wo mukushamaninyo okuma washimaini na lipa oshileiwa omukushamaninyo mikino na ka umuroi hakaiwe okushatu musuru kuwa munari meli hatu mahale ene pahimpurika na mwana mahiku ala mrele lo ohimu waka ene pio de wakalai wa ahimu wade ina nonona witiki naku
7: mpavele kaiye ele mtu upu elawe
8: nari kaiye ntiye ele mtu upu elawe kalai ina nomana akumako mwalini uo onru hatu leshe otunguto woka jamihe ya vavo omu kontrolari kontrolare ya jamu nopo la wera vavale tempo akene otene le kirimeli haka wa shima nyene ja ya kunshe musuru kule anaro ya itwiki naku
7: ovare
8: la itwiki naku ya murere la vavavo mashinare nana mwana wando hiwa yenveto ya roro hiwa katu idadi piene na pelumenu yura vanto idadi yoni dare paroro oteliwa ah, 18 anu, 20 anu, ti aroka la idadi, sorerela. Mashinari, 14 anu, wanyanya na mwane.
7: Masiva, anamwana ala nivarati, hee ni, wawira ka, osinsaka wira, ii kenrera, anivarani?
8: Sincheneru, sincheneru. Nyumuno mkusha mwaninyo, opanye mali nina anu, 14 anu, 13 anu. Mopanye mali, hii kamushile tu manako, momukusha mamuro ihao. Atika kaiwe, ontika ni eleshe, yo shuta. Wira ntoho, wasuela lopana, koleliwa, muno mpanyora mwana kon 14 ano vinyera upwele oteliwa. Ovinyera upwele vara itua havara, ahira wetu upwele nina, no mulatu waya, mulatu wa umalini weiwa.
7: Aywa ulaki wa hoi, ntovalo, senlaki wawe, oniro ima varekese iyo.
8: Baikawe, oniwe lela diferenti, ole poti maha mle leura mhivarekese iyo maji, yona na momu lavaja. Yare lela tu, walipele la toko wapinye na idadi sore lela, mashi 14 anu, 13 anu nari. Miaka yokire role oyeva, yarwaga thotona niwere hathomuru hi van rashi manyen
7: masivale khalai mukhalelo lawani wani reya sanni khumelela sa sinku ai kwala ba
8: na masinare kisa khumelela buruke kha ana manao yaro hi watu inungwene ni nano no tepa ni kahe kini kisole tunira ne o ela pa huila ni nano mono mpanya mwana ni yaka sawe miloko o panya mali o panya mali miloko ni mosa na pili oro hi watoro shileiwa oro hi shileiwa kon dozi ano ndo babo onde kacha mie ya umona mwaninyu ni dozi ano shutiwa kamoto mbare iliwa mlokwa na motoro ori olesha iwa ori olakiwa iwa munanyi hawera muno mulaka miso laka wera muno munto mumoni here piro olo nkuma wera kere rientuele kikoti heri nguaka kone sheshe nta pia kano nto tono tono nto ni mori hawa tensa upahe
7: nto bari kibarere ayo irue kesai
8: me bari kibarere aro lipele lo atumu ano thale ke mekawe Era que me quien ni pelo chile iwa ni nano onare. Ashimamo aniwo. Ani huniwe leke kano vinyo vinyo apanyo mali na chile. Musuru kuwa.
7: Ekipa.
8: Ekipa, panyo tuma ekipa, misoro, pa utuma misoro. Musuru kuwa maha na mbagela gane kosi mukinaku. Anakoso, panyi. Mulipela ka unua. Atoni liveriwa emwali duki oliveriwa eskola.
7: Siso uniwa masala hiho. Ifeperi haka nunga haya maa iwo. Mwone lwa masale lensin.
9: Niwa kiniha niwe Esperanza Arturo. Mwolu mwao. Kalaya tuala kalaya na aproveita retu purukeheni. Kiyamuja kaltu mru otene wiro hitempera reyo. Komu nina nova kaltu karorua.
7: Masare ya.
9: Nikal saiye tiso pinyarasi wakula mtu ninlela ya wawe. Iyo mwali ni wai. Arohiwa mwana, ni honone ande, shuhina tupia dhinti anu. Wawo ole shakapa hiwira. Amira wale shate popani liwa ni minto kane paveli. Ele kishuntia karo ya kiva hepa hi. Mapanyana mwane oteme, irako honone ya dumbairo. Sema njena nanila we malapena wale kahoshile ye ni inano kaswele kamo utererani munuwe kale koshile ya gani murima kama aswele we mwana kole murima kanto kone murima kahina aleli wa ukala ina iwa
7: vanto va anihiwa wira tire yore rani wira walipea na mwanala inuweke
9: uteriweke ni inuweke ni tepa ireleke uteriweke ni inuweke Nakalomaru mwakalai vathela niwa, ina rupa lihaniwa. Mulopo noru wako bitiri ntoka za mento mroka nto mushile ya wira nto mule liha kese yomu apela nyo. Omule lihera wira nto one kwa nyawe iwa mpa onroa weo.
7: Uruyene mulo kwa nothela.
9: Uruyene othela ye.
7: Okalo maa kufihero malini iwa mulopo no hirui onkela weo oshutaka no itui
9: ya. Onkela oshutana kai itui ya ye. Uteruwe korweke. Suele ke wira ba alohorwa e mwana ko le ko mulo horwa na la thepa baba kiroka muleli here itu yo iwa sinleli haniwa proeke mukila thiki aroko thatu na thatu re no wanya we yana musola mane ro mu itukare ayo
7: masindre khala yae mukhale lola wa ri hai wa khaliwa sai athu ya rohiwa yan thatu ya thikaga
9: athu ya wa khalai miwe lo akami Yani respecta rana. Vale ya rohiwa iwe athu ya wakhala e group ya mama gani uweka. Yo ano yo mutatu unwe. Yo mutatu unwe yo ano ikhala ikina musuwele mulopana namusuwela na roshi leiwa nikilathi namusuwele lotheliwa. Itusa nyi